Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

said, is this contagious? She said, just drink it up.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. En riktig god tirsdag. September, 1. september har det rukket å bli. Bensin dyrere, diesel dyrere, og dette den aller første dagen hvor vi kan defilere foran kong Haralds båre som nå står i Slottskapellet. Det merkelige dager, men her vi. Vi har også mye annet på tapetet, naturligvis. Vi skal se på noen av overskriftene som skal prege dagens morgensending. Det kommer om et lite øyeblikk.

morgensendingen. Det tirsdag. Det også den 1. september. Hei, jeg Endre Lundgren. Slottskapellet åpner I dag, slik at alle kan ta farvel med kongen og defilere foran hans kiste. Fra utlandet hører vi at Trump får rekordlav oppslutning. Russland ute med en advarsel til Norge etter at britisk etterretningsfly har tatt av fra Ørlandet. Dette noen av sakene vi skal høre om.

Denne tirsdag morgen så det som sedvanlig en ganske aktiv nyhetsdag. La oss se på noen av sakene som har preget natten. En USA-avtale skyver Kina og Russland ut av venezuelanske oljefelt. En bil har kjørt inn i en butikk på Sørumsand i Akershus i natt. Kjøretøyet stakk fra stedet og politiet leter nå etter det store skader på stedet også. En tidligere gjengleder kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det går frem av rettssaken i Las Vegas. Fire personer sendt til sykehus etter en brann på et hotell i Øks

Jeg har fisket frem almanakken, og vi inne i en ny måned dessuten, september, som betyr på latin den syvende måneden, slik, ja, slik det var, inntil Julius Caesar oppkalte juli etter seg selv, og keiser Augustus oppkalte Augustus etter seg, og ja, sånn gikk det jo. Så måned nummer syv har blitt nummer ni. Så her vi, i nummer ni. Solveig og Solvor er de som har navnedag i dag. Har du en primstav, så det en kvernstein på den. Dagen kalles Kvernknarren, eller Eidismesse, etter Sankt Egedius fra Aten, skytselgen for Edinburgh og områder i Østerrike. I dag så det nasjonaldag i Libya, i Uzbekistan, og så det nasjonalheltenes dag på Filippinene. Det har skjedd en del historisk, det skal vi kaste oss over med en viss grad av iver etter hvert. Akkurat nå, vi returnerer til musikken.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det tirsdag morgen, det den 1. september. Begravelsen til kong Harald finner sted på onsdag I neste uke, og da vi kommet til den 9. Men fra og med I dag klokken 14 så kan alle som har lyst til det, og som I Oslo, defilere foran kongens båre I Slottskapellet. Det åpner først klokken 14 I dag, men åpner fra klokken 10 av I morgen frem til klokken 6. Det ventet lange køer. Slott har også opplyst at det ikke tillatt å filme, det ikke tillatt å ta bilder, har man med seg stor sekk, så kan ikke den tas med. Og når det gjelder selve båren, så ligger det der flere bårebuketter. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Og takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glad I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemannen Durek Verrett og prinsessens tre døtre.

0: Vi skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Dette da Riksavisene. Starter I Klassekampen. Det den som nesten ikke har noe med kongen på forsiden. Her står det Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om å sette politikken på pause. Før kongen døde samlet Arbeiderpartiet og FRP seg for å hamre ut retningslinjer for en politisk borgferd. Borgerfred. Flere partier var uenige. Og reglene kan bli endret allerede I dag, står det videre. Ved kongens bord klassekampens sak om kongen. De som har jobbet for kongen har blitt møtt med takknemlighet, skriver lakei Andreas Taraldsen. Dagbladet I dag, slik blir folkets siste farvel, altså I forkant av kong Haralds gravferd onsdag I neste uke. Han hadde et usedvanlig godt forhold til sine barn, sier Carl-Erik Grimstad, som kongehusekspert. Altså et bilde av Durek Verrett. Pappamelding vekker oppsikt, står det. Bryter med tradisjonen da, Durek. Og så det en helsesak som ikke har noe med kongen å gjøre I det hele tatt. 14 grep som kan utsette demens. VG fokuserer på vår nye kronprinsesse. Slik endres hennes liv. Det handler om pliktene, om privatlivet og ikke minst om forventningene til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det også et bilde her av båren som blir flyttet til Slottskapellet, altså I første omgang da båret av kongens barn og barnebarn. Blant dem Marius Borg Høiby som avbildet her. Aftenposten I dag, portrett av kong Håkon den 8. Og en kommentar. 17-åringen Håkon mente det var noe egoistisk ved alt for Norge. Det mener han ikke lenger. I dag skal kong Håkon avlegge ed til grunnloven I Stortinget. De tre ordene alt for Norge blitt et varemerke for et helt kongehus, det skriver Harald Stanghelle. Avisene finner du I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg var innom navnedagene litt tidligere I sendingen, og vi kan gjenta dem igjen. Det Solvei og Solvor som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Sol kan bety sal eller hus, men også bety sol. Solvei kan bety solfarvet. Solvor hvor vår da betyr kvinne eller sannhet. Ok, gratulerer med dagen I hvert fall, jeg har navnedag I dag. Når det gjelder fødselsdager så det noen kjente navn som dukker opp I oversikten her. Vi tar med oss Simon Spies, den danske forretningsmannen som ble født I 1921. Han døde I 1984, han var sånn reiseoligark, kan vi vel kalle ham. Ellers så har vi Ruud Gullit, eller Ruud Gullit, eller noe I den retning. Den nederlandske fotballspilleren inne på listen I dag, han født I 1962. Vi har også den norske fotballspilleren Henning Berg, han ble født I 1969. Gratulerer med dagen!

0: om oppdatering her, så alt går liksom litt saktere enn vanlig. Det kanskje greit. Tirsdag morgen, at ting går litt saktere enn det jeg hadde forventet. Bittelitt frustrasjon, skal jeg ærlig innrømme at det blir allikevel. Det en viktig dag i dag, i forhold til kongehuset, vår døde kong Harald den 5. og vår nye kong Håkon den 8. Det altså slik at vi fra i dag klokken 14 kan defilere forbi kongens båre i slottskapellet. Bare en liten time før så har kongen Håkon avlagt sin ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden den nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven, så en del seremonielt i løpet av dagen i dag.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg må si jeg dypt imponert over måten kongefamilien håndterer kong Haralds død på. Og jeg vet 100% at jeg ikke hadde endt meg som kongelig, det kan jeg bare fortelle deg med en gang. I går, brått, efter at båren var flyttet av kongens barn og barnebarn, har inkludert den nye kongen, inn i slottskapellet, så kommer de altså ut på slottsplassen med blomster i hånd for å legge ned blomster og samtidig lese mange av de hilsenene som kommet fra dem som har vært innom slottsplassen. Alle kledd i sort selvfølgelig, det alvorstynget. Det gjør vondt å se dronning Sonja og måten hun nå står alene på, men du verden, hatten av for kongefamilien og den verdighet de viser akkurat nå.

0: 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen I helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet I loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol I Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok I et bakholdsangrep I 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Radio Loland.

Det morgensendingen du hører på. Det tirsdag den 1. september. Så nå har vi tatt et skritt inn i høstmåneden. Heldigvis uten at vi merker for mye til at det høst. Det jeg glad for. Det vi i aller høyeste grad merker akkurat nå altså tronskiftet. Kongen døde fredag. Vi fikk en ny konge. Og i dag så det altså slik at kong Håkon skal avlegge ed i Stortinget. Det skal vi snakke om i nyhetene blant annet utover dagen.

Utenlandske medier, de skriver en hel del om mange ting i dag. I Danmark så er de opptatt av en bondedemonstrasjon. Bønder reiser til København for å demonstrere mot regjeringen. I Sverige så er de opptatt av politikk og bruk av sosiale medier. En rasistkonto har blant annet fått lov å spre innlegg med Facebooks velsignelse. Og det er oppmerksomhet omkring statsministeren, eller tidligere franske statsminister Balladurs død i Euronews.

Det fortsatt teknisk sett I hvert fall tirsdag morgen, hvis du så heldig å være en av dem som stadigvæk ligger og slapper av, nyte og fortsett endelig med det. Det skjer ting ute I verden, vi skal naturligvis fortsatt ha litt fokus på kongehuset. Det en meget viktig del av overgangen fra en konge til en annen som finner sted I dag. Vi har en tradisjon på å si kongen død, lenge leve kongen. Kronprinsen ble konge I det øyeblikk kong Harald døde. Det var et ekstraordinært statsråd på fredag, hvor han fortalte hva kongenavnet skulle være, og hans valgspråk, han holdt tale til folket på lørdag. Men det klokken 13 I dag at kong Håkon skal avlegge sin ed til Stortinget, og sverge på at han skal følge grunnloven. Dette sånn teknisk sett den viktigste biten. Dette starter klokken 13, og vi skal naturligvis følge det I nyhetssendingene utover dagen.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det mye god musik I dag også. Mye godt en kaffekopp dessuten. Jeg har I alle fall ikke noe klag over her jeg sitter. Plenty med aviser som jeg har drivet og bladde igjennom og for å se hva som skjer da, utover hva vi har å forholde oss til I forhold til tronskiftet. Nå tror jeg, ja, men jeg skal gi et kremt her også. Sånn. Jeg hadde noe som lå og skurret litt I bakevje her. Vi skal snakke om Krim. Arfan Bhatti har en ankesak som starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Dette handler om terrordommen, og det handler også om at han dømt for medvirkning til terror under Pride I Oslo I 2022. Her skal lagmannsretten avgjøre om bevisene holder. Statsadvokaten Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevis. Og så det vel Jon Christian Elden som forsvarer for Bhatti, og han hadde også en uttalelse, skal vi se, fort også lete. Jo, vi savner etter hvert konkret bevis på at Bhatti var involvert som medvirker før skytingen fant sted, og det ikke tilbudt noe nytt fra påtalemyndigheten denne gang. Det en uttalelse som går til NTB før ankesaken starter litt senere I morges. Vi har, ja, det stort sett det. Vi har også en bit her omkring Oscar-nominasjoner. Den norske Oscar-komiteen skal nemlig bestemme hvilken norske film som skal videre til vurdering I Oscar-komiteen I Los Angeles.

Jeg bruker jo svingen om showbiz da. Jeg tenkte vi kunne gjøre det I dag også. Du kan jo gjette hva som dukker opp I showbiz-avdelingen. Det jo kongehuset som gjerne omtales I kulørt presse. Og det kongens død som også får plass I den avdelingen I dag. Men det skal handle om reality-programmer. For deltakerne I populære Farmen Kjendis, som akkurat nå spilles inn, de jo inne I det som vi kaller en reality-boble, de får altså ikke kontakt med utenomverden. De var blant dem som fikk nyheten allikevel, da det ble kjent fredag at kong Harald var død. Det var både Farmen Kjendis og den nye satsningen Varulv, som også en kjendis-reality som fikk beskjeden, og beskjedene ble gitt off-camera. Som det heter så pent på TV-språket. Totalt 12 kjendiser I Farmen og 16 I Varulv som ble satt ned og forklart de triste nyhetene.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Dette da Riksavisene. Starter I Klassekampen. Det den som nesten ikke har noe med kongen på forsiden. Her står det Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om å sette politikken på pause. Før kongen døde samlet Arbeiderpartiet og FRP seg for å hamre ut retningslinjer for en politisk borgerfred. Flere partier var uenige. Og reglene kan bli endret allerede I dag, står det videre. Ved kongens bord klassekampens sak om kongen. De som har jobbet for kongen har blitt møtt med takknemlighet, det skriver lakei Andreas Tarolsen. Dagbladet I dag, slik blir folkets siste farvel, altså I forkant av kong Haralds gravferd onsdag I neste uke. Han hadde et usedvanlig godt forhold til sine barn, sier Karl-Erik Grimstad, som kongehusekspert. Altså et bilde av Durek Verrett. Pappamelding vekker oppsikt, står det. Bryter med tradisjonen da, Durek. Og så det en helsesak som ikke har noe med kongen å gjøre I det hele tatt. 14 grep som kan utsette demens. VG fokuserer på vår nye kronprinsesse. Slik endres hennes liv. Det handler om pliktene, om privatlivet og ikke minst om forventningene til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det også et bilde her av båren som blir flyttet til Slottskapellet, altså I første omgang da båret av kongens barn og barnebarn. Blant dem Marius Borg Høiby som avbildet her. Aftenposten I dag, portrett av kong Håkon den 8. Og en kommentar. 17-åringen Håkon mente det var noe egoistisk ved alt for Norge. Det mener han ikke lenger. I dag skal kong Håkon avlegge ed til grunnloven I Stortinget. De tre ordene alt for Norge blitt et varemerke for et helt kongehus, det skriver Harald Stanghelle. Avisene finner du I butikken.

Jeg synes I hvert fall at musikken veldig god I dag, det håper jeg du også tenker. Vi skal ut og se på merkedager I dag, og særlig hvis du på vei til London I løpet av dagen, så må du passe på å få I deg noe tofu. Det nemlig den store tofu-dagen I Storbritannia. Det gjelder jo kun deg som skal ut og reise selvfølgelig, men du kan jo adoptere den hvis du vil. I dag for øvrig dagen å gå med fotball-t-skjorter, eller I alle fall med farger som matcher laget du liker, og så får vi håpe at de fargene noe som funker også I hverdagen. Det den lille sorte sin dag I dag, og dette handler jo om en kjole som alle kvinner skal ha I sin garderobe, det I hvert fall det de selv sier. En sånn liten sort igjen, et sort nummer som passer fint til fine middager og en tur på byen, etc. Det dagen for oransje katter I dag, og så det dagen for å skrive brev. Du vet, på papir, for hånd. Ja,

0: Hvis man snubler seg inn I Oslo sentrum, så det noen bygninger som mer synlige enn andre bygninger, litt avhengig av hvilken ende av byen man kommer inn på selvfølgelig, men du på hovedgaten, så har du Grand Hotel, du har Stortinget, du har alt som ligger rundt Spikersuppa der. Og en av disse bygningene Nationaltheatret. Det nasjonale scene og det norske teatret jo de to andre av de viktige tre hovedscenene for teaterkunst, og Nationaltheatret en fantastisk bygning. Og den ble offisielt åpnet etter å ha vært bygget en god stund på dagens dato I 1899. Det I alle fall en av dem som står, og så har vi en annen sak, da skal vi ut av landet og ned under havet. 1985, da det en amerikansk-fransk ekspedisjon som klarer å lokalisere vraket av RMS Titanic, og siden den gang så det blitt film og dokumentarer blant andre om dette kjente vraket.
1: Dette Radio Nordland.

Morgensendingen i dag på Hell, vi skal gi deg formiddagssending om ikke så lenge. Husk at det nyheter hver hele time gjennom dagen. Det en begivenhetsrik dag i dag også. Kongen avlegger ed i Stortinget når klokken slår 13. Det blir mer dekning av det underveis. Og hvis du har lyst til å stå opp med meg i morgen, jeg på plass allerede fra klokken 6 med en nyhetsoversikt, og så går det slag i slag etter det med aviser og andre ting. Underholdningen skal det i alle fall ikke stå på. Jeg går og henter meg en kopp kaffe og ha en fin tirsdag.

0: Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, så det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Michael Bublé med det, som startet opp dagens 9-11. Dagen, den første dagen I september morgenen, og man merker på lufta at det går mot litt mer høstlig vær, selv om midt på dagen nå, så det jo fantastisk fint. En spesiell dag det, og I Norge, for I dag så skal jo kong Håkon avlegge ed. Det en smått merkverdig sorgprosess familien må ha når du I de kretsene der, for det samtidig som du har mistet en kjært familiemedlem, så det jo offisielle plikter som venter da. Så I dag det avleggelse av ed som da står for tur for kong Håkon da. Så jeg får meg ønske lykke til med det. Og samtidig så åpner jo Slottskapell da, sånn at det mulig å komme inn og defilere forbi, som det så flott heter, bare med kong Harald I da. Det på slotts, det på Slottskapellet da, oppe med slottet I dag. Og dagene frem mot begravelsen så vil det være åpent der. Undertegnet skal holde åpent I 9-11 frem til klokka blir 11, og Lunchmix tar over, skal spille masse musikk og se litt på ting som rører seg I nyhetsbildet. Musikken skal blant annet besøkes av Josefine og Perfect.

Ja, så ventes det stort sett oppholdsvær og periode med sol. Kan komme inn litt regn lengst vest sent I kveld. Først og sist på dagen I dag kan det også ligge lokal tåke. Ellers vil vinden ligge på skiftende bris med frisk bris på kysten. Periodevis liten kuling. I morgen onsdag, vestlig bris på kysten øst for Oksøy, sør-vestlig frisk bris og ettermiddagen liten kuling. Natt til I morgen blir det regn fra om formiddagen skyer eller delvis skyer. Mest skyer I vestlige område og oppholdsvær. Temperaturen I dag ventet å komme opp I rundt fra 19 til 22 grader I vårt område.

Stort sett stille og greit når det gjelder trafikken I dag. Ikke noe spesielle melding inn til politiet akkurat per ny om trøbbel. Fly, tog og ferietrafikk. Fly og ferie, stort sett greit I rute. Ingen melding om noe forsinkelse forholdby. Togtrafikken, der kan du kanskje ta og sjekke nettet for sikkerhets skyld. Det har vært litt ting som skjer der I løpet av dagen hvis du skal da av gårde med tog I dag. High Hopes 3000, dette Role Model, som du skal få med deg nå I 9.11.

Samtidig som det I dag skal være, som jeg nevnte I innledningen, en AIDS-avleggelse for kong Håkon den 8. Det skjer jo I Stortinget da. Så det også en dag som der, dette det drivstoffkuttet, det jo noe helt annet da, men dette drivstoff... kuttet, altså et kutt I avgiftene på drivstoff I noen måneder nå, det jo over, så da, så var det litt andre priser enn I går, som ventet folk som fylte opp tanken. For mens man I går fylte for, ja, rett I overkant av 20 kroner, så det I dag. I Kristiansand det over 28 I dag, I Vennesla så ligger det å vake rett under 28 kroner for diesel, og kroner billigere for 95 blyfri. Så det jo fascinerende prosesser som inne I bildet her, med priser som I går ettermiddag ble satt opp, og kanskje høyere enn noen gang I de siste ugerne, for å presse prisen høyest mulig, sånn at man kan komme høyt opp når avgiftene tilbake igjen. Får vi se hva tiden bringer. Det klart at dette går jo utover anleggsbransje, og så går det jo igjen utover oss, fordi at en plass må man jo ta inn prisen igjen, og man betaler mer I utgifte, og da det jo å hive på noen ekstra kroner på regninger som går til forbrukerne. Og det betyr jo igjen at det de med dårligst råd som kommer dårligst ut. Sånn det, dessverre I mange tilfeller, men når Storting og regjering ikke villige til å gi tilbake noe av de ekstraordinære inntektene de får for tida, så blir det sånn. Da må man ta det man får. Så får vi se hva tida fremover vil bringe av priser da, I forhold til drivstoff. Men I hvert fall I dag så ligger dieselen og vager rett rundt 28 kroner I vårt område.

Så har det vært en kraftig brann I natt I, I den gamle trehusbebyggelsen I Tvedestrand, og da vil jeg tro alarmen går for fullt. Det var kraftig røykutvikling på stedet, og I taget var det I periode åpne flammer som da var å se på avstand. Var rett over midnatt så meldte politiet at de evakuerte beboere, og til sammen 26 personer ble evakuert I dette leilighetsbygget, som da ligger I trehusbebyggelsen. Godt ikke var mye vind I går da. Flammene slo gjennom flere ganger, og brannvesenet jobbet med å slukke, men flere ganger så blussa det opp igjen. På grunn av mye røyk I området, så ble det jo sendt ut advarsel til beboere I området om å være obs på det, og kanskje lukke vinduene. På morgenen I dag så fikk, eller meldte brannvesenet at det var kontroll når det gjaldt spredningsfare. Jobbes fortsatt med slokkinnsats på stedet. Det et bygg som inneholder flere leiligheter. Litt uklart hvor mange av leilighetene som berørt av brannen, men I hvert fall 26 av de som ble evakuert. Og naboer 11 personer tog inn på hotell gjennom natta store skader på leilighetsbygget særlig I de øverste etasjene så, men det jo bra da at det ikke var vind I natt for det at når du ligger I trehusbebyggelse I sånn type by så det da litt vind så, ja, så kan det fort bli ordentlig ekkelt men I hvert fall har brannvesenet kontroll per nu da

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
6: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
7: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
8: Radio Loland.
9: Just when you think

Så er det klart at Vindbjart skal ta imot Start i neste runde av cupen etter at begge de to lagene vant sine kampe henholdsvis mot Fløy og Flekkefjord. Så blir det klart for stor oppgjør på Moseimoen. Forrige gang de to lagene møttes, nå var det... Jeg husker ikke helt årstall i farten, men i hvert fall så vant jo Vindbjart da. Det var jo en absurd greie. Men om de klarer det samme i år, det gjenstår å se. Kampen skulle vel vært spilt i neste uke på onsdag, men av naturlig årsak, begravelsen til Kong Harald, så blir den flyttet fram, eller forskjøv en uke frem til onsdag den 16. Så onsdag 16. september vil neste runde av cupen gå for mange av lagene, deriblant altså Vindbjart mot Start. Stor oppgjør på Moseimoen klokka 18 er planlagt oppstart på den kampen 16. september.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: Av en hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle ende sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Og bli skåten av en bikkje som fyrer med hagle fra baksettet. Det gode odds, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Ja, det jo lunchmix i dag også. Inget unntak som en god time. Så undertegnet, jeg vil jo siddende seg da. Men Åge, han kommer også inn i studio. Vi skal ha lunchmix i to timer fra med klokka 11. Jeg blir ikke overrasket hvis det litt å ta fatt i dag. Så bare henge med videre. Litt Money for Nothing nå, Dire Straits i 9.11.

Dire Straits, det om Money for Nothing. Vi skal med oss litt Bryan Adams. Dette en god gammel slager fra noen år tilbake. Everything I do it for you, tar oss fram mot nyheter klokka 10.

0: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Journey var det som startet denne time 2 musikalsk. Det 1. september hvis du skulle lure, en dag på Sørlandet. Småkalt på morgenen, men blir meldt fint utover dagen. Det skal vi straks komme tilbake til i værvarslet. Bli gjerne med videre. Bli sidans her. Skal straks løpe ut og få litt mer kaffe i koppen. Og så holder vi det gående frem til lunsjmix klokka 11.

I dag så ventes det stort sett oppholdsvær og periode med sol kan komme inn I et regn lengst vest sent I kveld. Først og sist på dagen I dag kan det også ligge lokal tåke, ellers vil vinden ligge på skiftende bris med frisk bris på kysten, periodevis liten kuling. I morgen onsdag, vestlig bris på kysten øst for Oksøy, sør-vestlig frisk bris og ettermiddagen liten kuling. Natt til I morgen blir det regn fram formiddagen skyer eller delvis skyer, mest skyer I vestlige område og oppholdsvær. Temperaturen I dag ventet å komme opp I rundt fra 19 til 22 grader I vårt område.

Det er definitivt, det var Tobias Sten forresten, hånd i hånd. Det er definitivt mye føss rundt den her motorveien mellom Kristiansand og Mandal, som nå begynner å gå videre mot Lyngdal. Det er jo relativt kostbart å kjøre der, for å si det mildt. Men så er det jo noen som har bestemt at det skulle være sånn vei der. Kanskje jo noen som burde tatt i betraktning at dette kunne komme til å skje. Men nå er det jo skjedd da, at det er blitt dyrt. Og så er det mye, mye frem og tilbake om hva skjer. Skal man sette ned priserne? Eller skal man sette opp en sideveisbom? Og samferdselsministeren, han står på sitt. Nå er han i gang igjen. Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet ber nok en gang Agder fylkeskommune om å vurdere å innføre bompenger på gamle E18. Linus

Men at det ikke nok for å sikre økonomien i prosjektet og sette ned nedbetalingstida. Så får vi se hvem som til slutt kommer seierens ut av dette her da. Men jeg tror nok kanskje ikke ministeren er en så uhyre populær person enn i de traktene der folk pendler på denne veien. Men om det blir en sideveisbom, om fylkespolitikerne igjen står på sitt og sier nei til det, det vil jo sånn sett bare tida de nærmeste månedene vise. Heng på videre i NI11. Dette er Ray Parker Jr. og Ghostbusters.

Bernhoft og Falter. Det har vært relativt stille døgn for politiet. Jeg går på dagen, og det veldig lite. Det var litt sånn små hendelser på kvelden. Trafikkuhellen i Mandal, slagsmål i Wergelandsparken. Det er kanskje ikke så nytt. Stadig vekk litt trøbbel der. Det skjedde i går kveld. Og så måtte politiet ut og kontrollere en hensatt bil i Andreas Kjærsvei i Kristiansand. Viste seg etter litt undersøkelse her at bilen var stjålet. Bilen var ikke i daglig drift og stod parkert på et anleggsområde på Mjåvann i påvente reparasjon. Eiere hentet til slutt bilen da. En båt som lå fortøyd på en brygge ved Sånum ble jo sjekket ut, for her fremstod det som at båten var stjålet. Og her har politiet lagt ut litt bilder som du sikkert vil finne på nettet, der du kan se bilder av båten hvis du skulle kjenne noen som savner en båt da. Og så kom det meldinger med tre på E39 ved Herdalssletta i Lyngdal sent i går kveld. Her viste seg at tre hadde falt over en ledning. For øyeblikket så var det ikke gatebelysning på stedet i går kveld. Entreprenøren var på vei, og så, til slutt så ble veien åpnet for normal trafikk igjen. Så det er sånn korte trekk, det som politiet har hatt å styre med, og så har de selvfølgelig vært involvert i denne brannen med Tvedestrand, som vi var litt innom i time 1. Sam Fender og Olivia Jean, nå dette er Rain Me In.

Det har jo etter hvert begynt å komme opp en god del datacenter I Norge, og det jo den der debatten som går nå på, for det jo ingen tvil om at dette kraftkrevende industri, og sett I forhold til og mye arbeidsplasser de skaper, som jo da sånn overvettes mye, så det jo mange som spør seg, det virkelig verdt dette her? Men nå I hvert fall en ny investorgruppe på jakt, dette tomt til et nytt datacenter. For selv om Bulk da godt etablert på Støleia, så har en ny aktør meldt sin interesse om å drive datacenter I bygda, Vennesla Tidene, som bringer saken. Det var et selskap som heter Philipstad AS, som sendte e-post til kommunen litt tidligere I august. Og på vegne av det de da kaller en norsk investorgruppe, så leide de etter tomt der det kan utvikles et datacenter. Torgeir Haugård, som næringsrådgiver, han sier en kommentar til avisen at det som etterspørres tomt som kommunen ikke har. Vi har ikke noe som regulert for de kravene som stilles per nu. Han omtaler mailen som en generell henvendelse, der selskapet vil undersøke muligheter, og sier at slike ofte sendes til mange kommuner. Da. Og som alltid, friste med mange arbeidsplasser, men det ikke alltid at det viser da, det ikke alltid at de datacentrene til slutt, når de godt etablert, trenger så mange som de kanskje har forespeilet I utgangspunktet. Men akkurat per nå da, så ser det ut til at det blir noe enda flere datacenter I Vennesla.

Det frykten for at den ekstremt tørre sommeren med titals baner I terrenget I området, noen av de litt større enn andre, har kostet brannvesenene flere millioner kroner ekstra, og det nå frykt for at dette vil svekke den daglige beredskapen fremover, I hvert fall så frykter flere brannledere det, ifølge NRK, for Østre Agder brannvesen alene. Så prislappen så langt 1 million kroner som nå må dekkes inn. Det forteller leder for forebyggende avdeling, Petter Vinje Svensen. Så det vel å håpe at de som styrer I Norge snapper opp sånne meldinger som det da. Det skal jo, jeg skal jo ikke gå ut over beredskapen når det ekstra brannet. Da må det mer penger på bordet for å dekke opp det som eventuelt brukt da, og som man trenger NRK som for øvrig bringer saken. Litt rolig, bedagelig musikk kan vel for så vidt diskuteres innholdet eller teksten eller titlen på denne melodien, What a Wonderful World. Ikke alle som enige I det, men vi skal I hvert fall la Rod Stewart få noen minutter.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Joker Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Extra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Alle dagene kommer og dagene går.
5: Er du glad i god dansebandmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.
6: Herlige fredag, du velkommen igjen.
7: Litt info om et par programmer her på kanalen. Bingoen selvfølgelig, hver uke klokka 20.30 på torsdag. Ingen unntak i denne uka, den har vel potta kommet opp i 90.000, ok det. Og ellers Dans med Lars, det I kveld klokka 19, så går det programmet på lufta rett før blues-timen startet opp klokka 20.00.

En av Stavanger-kammeratene der, Glenn Lys, Days Go By. Olivia Rodrigo skal tas fram mot en nyhetsoppdatering klokka 11, og så undertegnet og Ness på plass rett etterpå med dagens lunchmix. Dette Driver's License fram mot nyheter.

0: Kong Håkon avlegger I dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter Kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I Stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt båre-buketter ved Kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten, fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Så er vi I gang med september måned. En merke litt sånn på morgenen med lufta at det er litt høst.
1: Yes, sommeren ja. Over.
0: Ja, det.
1: Endelig.
0: Endelig. Og hjelp på tid kom du der.
1: Nei, vet du noe, det litt vemodig altså.
0: Ja, det det.
1: Fordi at hvis det først blir revas nå, så blir det gjerne varens litt av hus nå.
0: Ja, det gjør det.
1: Litt andre temperaturer og litt sånn, ja. Nei, det september altså.
0: Vi I gang med dagens lunchmix, har mye vi skal innom I dag, så jeg tror rett og slett bare folk får stålsett til seg, så...
1: Ja.
0: Skal vi bare kjøre på, eller?
1: Det får vi gjøre, da. Så får vi lete med lys og lykter.
0: Heng på.

I dag så ventes det stort sett oppholdsvær og periode med sol kan komme inn litt regn lengst vest sent I kveld. Først og sist på dagen I dag kan det også ligge lokal tåke, ellers vil vinden ligge på skiftende bris med frisk bris på kysten, periodevis liten kuling. I morgen onsdag, vestlig bris på kysten øst for Oksøy, sør-vestlig frisk bris og ettermiddagen liten kuling. Natt til I morgen blir det regn fram formiddagen skyer eller delvis skyer, mest skyer I vestlige område og oppholdsvær. Temperaturene I dag ventet å komme opp I rundt fra 19 til 22 grader I vårt område.

0: 1. september er vi jo kommet til. Vi skal se litt på ting som har skjedd opp igjennom dagen i dag. Setesdalsbanen ble jo nedlagt blant annet på dagen i dag.
1: Ja, gjorde det.
0: Det var i 1962.
1: Ja, og Titanic da.
0: Gikk vel heit Hegland, gjorde han ikke det? Jeg liker den enda lenger.
1: Jeg er ikke sikker det.
0: Han ble helt plutselig i tvil her. Men uansett da, den lever jo på et vis. Ikke nødvendigvis i beste velgående, for det er jo ikke noe sånn rute. Det er ikke noe rutetrafikk der sånn hele året.
1: Men det er jo fyr igjen hvert år.
0: Det er fyr igjen hvert år, og det er en populær turistdestinasjon i vårt distrikt, så det er bra.
1: Nedlagt i 62 altså.
0: Og må vel kunne si takket være solid dugnadsinnsats.
1: Ja, det er de ildsjeler som sørger for at det er fyr i kjelen der.
0: Hylles de som hylles bør, tenker jeg.
1: En amerikansk-fransk ekspedisjon lokaliserer da vraket av Titanic
0: Oi.
1: I 1985. Så ser jeg at det har vært sånn powder-alarm.
0: Fant de Jack?
1: Nei, de fant ikke Jack, men Rose, vet du, hun fløyt på en dør.
0: Hun overlevde.
1: Ja, hun fløyt på en dør, så de fant ikke Jack, tror jeg.
0: Okay.
1: Har du lest om powder-alarmen, Frode?
0: Kalt det?
1: Powder alarm.
0: Jeg tror ikke det.
1: Britene, de konfiskerte krutt og ammunisjon i et militært lager utenfor Boston. Og dette var i 1774. Britene altså konfiskerer i Boston. Kruttlager, for det var mye styr da, og militsen i området mobiliserer. Det var styr på 1700-tallet også.
0: Ja, ok.
1: Ok, det var din ditt bidrag.
0: Nei, det var bare, det var bare mens du sa det, for jeg så den saken om militsen, så tenkte jeg, ja, de styrte på den tiden. Men ofte var det jo mye verre på den tiden.
1: Ja, det var mye mer brutalt.
0: Ja, det var mye mer brutalt. De var så sinte, sånn rødhøra og røde i ansikt og sinte.
1: Og så fikk de, gjorde noe galt, så fikk de ofte konsekvenser.
0: Nei, grunnen til at jeg var litt avvent når du spurte meg om noe her, det var at jeg hadde lest om den neste saken, som var hovedbelteasteroiden 3. juni.
1: Ja.
0: Ikke 3. juni, men 3. juni, altså 3. juni. Den ble oppdaget av en tysk astronom som heter Carl Ludwig Harding. Og jeg måtte lese litt om 3. juni, det er en hovedbelteasteroide.
1: Ja, det er det ikke.
0: Og den er navnopphavet til asteroidefamilien Juno. Den ble oppdaget den 1. september 1804 av denne astronomen.
1: Ja.
0: Det tenker jeg meg selv.

0: å komme inn på himmellegemen. Ja. Det er fascinerende.
1: Ja, det er veldig.
0: At de på den tiden der...
1: Veldig fascinerende. Ja. Nasjonalteater åpnet i 1899 på dagen i dag. Og okay. Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, Norges første jernbane, den var sikkert mer i rute enn den er nå.
0: Ja.
1: Det var i 1854 det.
0: Da tenker jeg at vi sier takk for i dag, og så gratulerer vi Thitapan Panjang, thailandsk fotballspiller med dagen i dag, født i 1993.
1: Heter han Thitapan?
0: Et eller annet sånt. Hipp, hipp.
1: Hipp, hipp.
0: Hurra, hurra.

0: I går så fikk jeg et organisert øyeblikk.
1: Ja, og det fikk du da når du ser liksom hvordan det norske folk står bak sin avdøde konge og sin nye konge da.
0: Ja, for det at jeg har jo ikke, jeg har vært så opptatt i helgen at jeg har ikke fått sett på nyheter, men det aner meg jo at jo mer du ser på nyheter, jo mer blir det jo, det blir så nært mange av de tingene, og når det går på repeat på TV-kanalene, de sier det samme hver tiende minutt, cirka, så blir

0: Det er massivt.
1: Ja, det blir massivt, og når man setter seg ned og ser på dette her, så blir det jo følsomt da.
0: Ja.
1: Det er jo en familie og et helt land i sorg her.
0: Men jeg så det ikke direkte i går, for jeg hadde kikket på denne her båreseremonien, der de gikk med båret gjennom slottet, ned til slottskapellet. Men så måtte jeg på ro. Og så når jeg kom ut igjen, så kikket jeg bare på, jeg tror det var VG, og der så at de hadde vært ute på slottsplassen.
1: Ja,
0: det må jeg inn og se på, det var spesielt.
1: Ja.
0: Og det var jo ikke noe som var planlagt, plutselig gikk bare døren opp, og ut kom den nye kongen og dronninga, og så var det gamle dronninga, og prinsesse Märtha Louise, som kom ut. Tydelig preget flere av de, og var fremme og leste på kortene, og la selv ned rose da, og tydelig satte pris på folkene som sto der, helt stille.
1: Men er ikke
0: det, var helt
1: det, er ikke det Frode, en, det sier mye om monarkiet vårt da?
0: Jo, det gjør det, og det er jo bare for styrka, for det er jo selvfølgelig at nye meningsmålinger nå, som viser at det var 7 av 10, som synes det var ok med et kongehus.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg mitt organes øyeblikk.
1: Ja, ikke det.
0: For da kjente jeg klumpen.
1: Ja, det, du fikk sånn prikking i nesa.
0: Ja, for jeg synes det var så fint. Det var liksom så... Det var så
1: verdig.
0: Det var liksom ikke noe som noen forventet.
1: Nei.
0: At de skulle komme ut der.
1: Ja, det var, ja, ikke sant, og da kjenner du på den der lille prikkingen, stikkingen i nesa, en liten tår i øyet, og tenker, ja. Det er stor forskjell på å ha et monarki, som du kan si, vi må lære oss å bli glad i da, enn en løs kanon.
0: Ja, og en president er jo så flyktig, for det er liksom en sånn periode.
1: Ja.
0: Altså, en konge har det jo sånn, stort sett da, i mange år.
1: Ja, men du blir ikke glad i en president.
0: Nei, det, du bare klager
1: for presidenten. Ja, men det er jo mye, altså for det første så er det jo, når de trer inn i en presidentrolle da, bortsett fra de som da sitter som ene herskere, sånn som Putin og de karrene som sitter i 20-30 år, så blir det valgt hvert fjerde år da,
0: ja.
1: Rekker ikke å bli glad i det, og noen av de er jo veldig løse kanoner av da.
0: Ja, det er sant.
1: Men når du har en konge, altså, ja, dette er jo, Frode, vår tredje konge.
0: Ja, det er det. Rett og slett. Prinsesse Astrid har vært 4.
1: Ja, men hun er jo 111 år.
0: Hun fikk jo med seg Håkon her. Nei, men det var en fin greie, og når de snudde og skulle gå inn igjen, når da en robe heier kongen, og så bryr applausen ut.
1: Ja.
0: Ja, veldig, veldig kult.
1: Veldig, det er veldig rørende, for det, og da kjenner man en liten tår i kroken. Altså.
0: Nei, ja, det. Men de får jo ikke, definitivt ikke den samme sorgprosessen som andre som mister noen nære. I dag skal jo ed avlegges på Stortinget, så de må liksom stå i det offentlige, ja, selv om du er gjennom en sånn sorggreie, så vi sender vår varmeste tanke til.
1: Ja, vi gjør det. Mm. Vi sier også, som resten av Norge gjør, leve kongen.
0: Jep.

0: lytter til Lunchmix.
1: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi skal prate litt fotball, for i dag stenger jo overgangsvinduet, men før det, som jeg bare sier at mitt lag var ute i senkamp i denne runda.
1: Det gikk veldig bra det.
0: Det gikk veldig bra, og jeg satt og så kampen. Jeg var litt i tvil for at jeg skulle opp tidlig i dag, og tenkte at jeg orker det da. Men så begynte jeg å se på første omgang, og maken til spill de presenterte i går.
1: Ja.
0: Der så du virkelig et lag. Det var et lag med fotballspillere. Det var ikke enkeltpersoner. Men for, jeg tror det noe av det beste jeg har sett av Barcelona.
1: Ja, det hadde vært å kikke fotball.
0: Ja, det var veldig gøy, og da tenkte jeg, nei, søren heller, jeg får bare bli litt trøtt i morgen, så jeg fikk med meg andre mange år.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og få noen mål.
1: Ja, men det er artig å se da.
0: Ja, fantastisk. Det var rett og slett gøy.
1: Det er i slag om dagen.
0: I slag, så nå har de jo skåret 12 mål da på tre kampe.
1: Nej, det är mye.
0: Det är mye. 12-2 i målforskjell. Real Madrid ligger hakket ihjel. 10-2 i målforskjell på tre kampe.
1: Men hvis du skårer 4 mål hver kamp, så er det nok så heftig det.
0: Ja, jeg tror det skal godt gjøres at noen andre lag i Spania i år klarer å holde følge med Real Madrid og Barcelona.
1: Antagelig.
0: Jeg tror det blir en kamp de to seg imellom, for maken til stroppet de har nå begge lagene.
1: Ja, det er tøft.
0: Det er faktisk veldig gøy. Men i dag så stenger vinduet, og apropos Spania, det har jo vært mye rykte rundt Alexander Sørloth.
1: Ja.
0: Og jeg trodde når jeg sett, for jeg følger jo med spansk fotball, jeg så at han har ikke vært med på begynnelsen av sesongen, tenkte jeg, ok, det er fordi at han kom til å skifte klubb. Men så har han vist vært litt skadet. Så han har ikke klart å vært helt klar til sesongstart. Og nå er det flere som spekulerer etter at det kanskje ikke skjer noe allikevel, siden vi er på siste dagen, at han muligens blir værens da i Atletico Madrid.
1: Vi får se da.
0: Det er jo ikke noe dårlig klubb å bli værens
1: i. Det stenger jo i dag da.
0: Ja, det gjør det. En av de som vel må håpe så inderlig på at det blir noe, det er Julian Alvarez. For at jeg så forrige kamp, han spiller jo på Atletico Madrid. Forrige kamp så startet han på benken, og da kameraene sveipet inn over han, og det kom på storskjerm på stadion, en enorm pipekonsert.
1: Ja, ikke sant?
0: Fordi at han har offentlig uttrykket at han har lyst til å vekk.
1: Ja.
0: Og da blir du ikke populær hos klubben.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: Og i hvert fall ikke for fansen. Og når kampen var ferdig, for han kom inn etter hvert til pipekonsert,
1: ja.
0: Når da kampen var ferdig, så ble han bare skyfflet så fort som mulig ut og inn i tunnelen og inn i garderoben.
1: Ja, han er ikke det lenger, han vet du.
0: Nei, og det er klart at hvis det er ikke noen, altså, det er jo Arsenal det står om da, men det er snakk om 1,5 milliard som de må ut med. Så jeg tenker, hvis den avtalen havarerer, og han må være i Atletico Madrid.
1: Ja, det blir en lang sesong.
0: Ja, fyr altså.
1: Det blir en lang sesong, men jeg har La oss dra oss tilbake til Norge da. Altså, har Start fått Granheim fra Sogndal?
0: Ja.
1: Det er en pris av 12 millioner.
0: Yes, kan bli 15 millioner hvis noe sånn forutsatt at det er ditt og datt. Dette er jo en ung kar som jo da er blitt regnet som et av Norges største stoppertalent.
1: Ja.
0: Så vi får se. Det var som jeg snakket med noen om dette her. De lurte på liksom, har startet råd til dette her? Selvfølgelig har de det. De er jo rike investorer nå.
1: Ja, de har det.
0: Nå skal vi ikke virkelig kjøre på her. Og jeg tenker, jeg tror kanskje det blir litt sånn Start kommer til å operere fremover, at de prøver, takket være penger fra USA, prøver å snappe opp talentet, litt unge, dyrke de frem, og forhåpentligvis selger de for en høyere sum.
1: Ja.
0: Jeg tror det er den måten de faktisk kommer til å tenke litt på, og derfor investerer de såpass mye i den spilleren.
1: Ja, for de må jo ikke bygge et lag.
0: Nei.
1: De må jo ha...
0: Jo, men du kan faktisk gjøre to ting på samme tid, sånn som Viking har gjort. Bare det at forskjellen for Start av Viking, at Viking har brydd seg om de lokale talentene, og der har jo Start vært elendig mange år.
1: Ja, men de har jo snakket om de årevis.
0: Ja, jeg har det. For det at de stikker jo så fort de kan til andre klubber.
1: Ja, det gjør det. Det betyr jo at det er noe fundamentalt galt i akkurat den settingen i Start da.
0: Så håpet er jo at de faktisk kan begynne å se litt lokalt på talentet, som da kan utvikle seg i Start, være der og bidra positivt i en 2-3 år,
1: ja,
0: så, og så blir solgt videre.
1: Ja,
0: så som Viking gjør.
1: Får de penger for det i tillegg. Ja. Barcola fra PSG til Liverpool til en nettepris av 1 milliard.
0: Yes, så er det jo ditt lags tidligere spiller, Jadon Sancho, som jo har stått uten klubb, siden han ikke fikk fornyet kontrakt i sommer. Jeg har litt spekulert litt, men det var Borussia Dortmund, var det det? Som var litt muligens ville hente han. Han har vel vært der før, har han ikke det?
1: Ja, det er jo klart at han er jo litt i samme situasjon som Barcelona-spilleren da, som på en måte har vært og snakket litt sånn negativt om klubben sin da.
0: Ja, og Julian Alvarez i Atletico.
1: Nei, Atletico, ja. Men nei, så han kommer jo tilbake. Hvis han kommer tilbake, så kommer han tilbake til pipekonsert han der vel da.
0: Ja, men han kommer ikke tilbake fordi at de har terminert kontrakten med han.
1: Ja.
0: Så han står uten klubb, og Borussia har vist nok vært interessert i å hente han tilbake, men han har jo spilt mange kamper, var det jo en 30-kamp i fjor og skåret et mål.
1: Ja.
0: Så det er klart at han får ikke den feteste kontrakten.
1: Nei, du er ikke brenneit.
0: Nei, det ikke det.
1: Edvin Austbø, fra Viking til West Ham.
0: Ja, det kult.
1: 143 millioner.
0: Ikke sant? Der har du litt av det der. Lokalgutt.
1: Og jeg tenker jo at den verdien og den der interessen for norske fotballspillere som har skjedd etter altså Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
0: Ja, og ikke minst Bodø-Glimt sin suksess i Europa.
1: Og ikke minst, og du har Nosa og greier, så er det interessant nå.
0: Ja, det er det.
1: Norske spillere er heite poteter.
0: Det er det, og det er derfor jeg tror det er smart å faktisk, når de nå hadde litt mulighet til det start, å begynne å bruke litt penger på unge spillere. Og så prøve å dyrke de fram. La de bli i start og gjøre seg gjeldens der i noen år.
1: Absolutt.
0: For så eventuelt å selge de videre. Det tror jeg ikke det dummeste. Vel, vel, vi får se. Vinduet lukket til kvelden. Kanskje greit når det blir høst å lukke det? Er det ikke det?
1: Ja, det er helt greit nå.
0: Ja, for det blir litt sånn småfuktig og sånn inne hvis du har det oppe for lenge.
1: Får igjen. Få spillerne på plass og lukk vinduet.

0: skal vi prate litt om avgifter, for I, ved midnatt så forsvant jo dette avgiftskuttet på drivstoff, som har vært på ja, mellom 4 og 5 kroner for diesel.
1: Hvor mye ble han på I går kveld, Frode?
0: Nei, altså det som var at jeg snakket med en på en bensinstasjon som sa det at de har jo ikke så mye med det, for dette jo styrt sentralt,
1: ja,
0: så de må jo bare sette de priserne de får, så de kan jo ikke styre det på noen måte. Men da hadde han vært inne og sjekket, og da lå veiledende pris på 23,60 eller noe sånt på akkurat I det rundt lunsjtid.
1: Ja.
0: Så må den må jo ha bikket opp på ettermiddagen den veiledende prisen, for det at hvis de da skulle sette opp med 4 kroner og du lå på 23 kroner på ettermiddagen, så kom du allikevel 1 kroner høyere når prisen ble satt på morgenen.
1: Ja, de gjorde det, og de var vel oppe I en nesten 29,5 enkelte steder.
0: Ja, I morgentimene så kunne I hvert fall bilisterne få følgende pris på Esso Sogn I Oslo, som vel den dyreste jeg har sett nå, 29,25. Jeg håper jo inderlig at noen tar, det bildet på NRK, så det jo der, men jeg håper jo inderlig at Jonas Gahr Støre ser det. Jeg tror han tenker da, hva var det egentlig jeg sa I sommer for noe? Det faktisk ikke I sommer, det var bare noen få uker siden på Arendalskonferansen.
1: Det jo heftig greier dette her.
0: Ja, for det at da hadde jo Jonas Gahr Støre sett prisen som var I Arendal på rundt 18 kroner, og sagt at det jo overhovedet ikke noe ekstrem pris på drivstoff nå.
1: Nei, men så var det jo på feil sted.
0: Ja, på feil sted. Han reiste til Kristiansand, så hadde det vært 22,23, og hvis man har pluss på avgiften, så det på 27,28 kroner.
1: Ja.
0: Og altså I Oslo, 29,25. Neida, vi har ingen ekstreme priser på drivstoff. Ikke
1: Nei.
0: I det hele tatt.
1: Men det har vi, og det blir altså det, når vi har dette her jo selvfølgelig en ulærd fjott som sier, men vi har jo oljeproduksjon I Norge, vi jo et OPEC-land, altså vi jo ledende I verden på olje vi.
0: Så men, hvorfor skal ikke vi kunne ha billig priser?
1: Ja, hvorfor?
0: Det veldig rart.
1: Men hvorfor bruker vi oljemilliardene våre på å kjøpe gate langs I London og Paris? Og
0: det for å investere for fremtiden.
1: Ja, men hva skal vi med det
0: men
1: da?
0: Men når tiden fremtiden kommer, så vi skal kunne bruke noe mer enn handlingsregelen, den tror jeg aldri kommer. Så jeg tror vi hele tiden må bruke handlingsregelen. Men den blir jo samtidig jo større oljefondet blir. Jo større blir jo denne handlingsregelen.
1: Skulle tro det.
0: Så det blir jo flere og flere milliarder hvert år som de kan bruke.
1: Skulle tro det, men det virker jo ikke alltid sånn.
0: Nei, men så kan man spørre hvor sunt det at man skal gjøre seg avhengig av et oljefond. Den litt skummel.
1: Ja, det veldig skummel.
0: For hvis det plutselig det skulle bli en stor konflikt I verden, så tror jeg det oljefondet straks blir labert.
1: Men man kjenner jo på den frustrasjonen om å betale nesten 30 kroner liter for en skvett diesel da. I vårt land, så det jo ikke, det noe som ikke riktig da.
0: Ja, det det. Jeg så det var en I FVN I dag, en kommentator som selvfølgelig klarte å få interessen hever blant leserne, når han mente at det var på sin plass at denne avgiften ble satt opp igjen. At han kom tilbake.
1: Fordi at
0: han hadde litt
1: trengte noe klikk?
0: Jeg trengte litt engasjement I kommentarfeltet, som han definitivt fikk. Sånn.
1: Ja, men du stiller deg til Holstad.
0: Nei, vi får se hvor det ender dette her, men det det, og det jo, det som litt trist med dette, jo at det jo vanlige folk det går utover, og veldig ofte vanlige folk med dårlig råd. For det at det som skjer når transportbransjen får økte kostnader, en plass må de sende regninger, hvem sender de til?
1: Det jo klart vi får regninger I fanget vi da, og det jo klart det er alltid de svakeste som får svi.
0: Ja, og når da de svakeste I samfunnet som ikke har hatt råd til å investere I elbil enda, fremdeles som har kjørt rundt en drivstoffbil, får da I tillegg de priserne på, I tillegg hvis de må ha hjelp til noe, får høyere priser på regningene, og I tillegg så får de høyere regning når de skal fylle tanken.
1: Ja.
0: Da det klart det blir feil.
1: Kanskje landet vårt innimellom hadde gått med en 3-4 års styring av folk som har slitt litt.
0: Ja, ikke sant?
1: Gud,
0: det et sånt folkeparti
1: ja,
0: som bare tog over regjeringen
1: eller? Ja, altså de som har prøvd litt ja. Når du ser at Jens Stoltenberg tjener 1 million I året bare på foredrag
0: ja.
1: Han har 19 millioner tjent som NATO-sjef og har ikke skattet I krone
0: Nei.
1: Jonas Gahr Støre har 180 millioner på bok etter Jøtul salg, eller Jøtul de eier jo det Kanskje Norge har gått av og blitt styrt av noen som har måttet
0: som, slitt litt. Som han har kalt for vanlige folk.
1: De som de, vanlige folk.
0: For det var jo vanlige folks tur.
1: Ja.
0: Kanskje det kunne være vanlige folks tur til å regjere litt
1: ja, da. Ja, de satt bak spakene en
0: liten periode. Kunne hatt sånn, ikke arbeidsuke, men sånn arbeidshalvår.
1: Ja.
0: At du hadde satt inn vanlige folk i de rollene som, som de har.
1: Ja, på, og sett litt hvor de prioriterte.
0: Ja. Du må selvfølgelig ha litt peiling på politikk.
1: Ja, det er jo klart.
0: For ellers hadde det oljefondet forsvunnet fort.
1: For si ja, sånn. Du kan ikke bruke det som fulle sjømenn.
0: Nei, du kan ikke det.
1: Som de sier, men du, kanskje du kunne, kanskje prioriteringslista hadde blitt litt annerledes da.
0: Kanskje det. Nei, det er ikke alt man skal forstå, Ness.

0: Vi har gjort unna time 1 litt tidligere i dag, så for nå jo dette her slottskapellet åpner, så folk kan defilere forbi, sånn det så ja, fint det. Jeg måtte, jeg skjønte ikke hva de snakket om, de snakket om defilere, men det er jo å gå forbi da.
1: Ja, og, det gjør hesten når det er trav av.
0: Men der kommer det til å bli kø også.
1: Ja, det
0: jeg har ikke noen plan om å til Oslo den nærmeste uka, så jeg tror nok ikke jeg tror ikke jeg reiser inn for å stå i kø.
1: Nei, og jeg tror nok det at frem til 9. september nå, det tror jeg er mye styr inne i Oslo gitt.
0: Jeg tror det er veldig mye styr. Nå sa jo Frode var først i køen.
1: Ja, Frode var først i køen.
0: Frode med Lasse Stefans genser på seg.
1: En feit Lasse Stefans genser på.
0: Ja, ja, ja.
1: Han var først i køen, han ville inn og defilere.
0: Ja, det er vel...
1: Hyggelig det.
0: Ja, det er veldig hyggelig. Og så tror jeg ikke minst det kommer til å bli masse styr tirsdag og onsdag neste uke. Tenk på alle de vippene som skal, jeg så Oslo Lufthavn begynte å bli litt bekymret nå,
1: ja.
0: Med alle fly og all transport de skulle håndtere nå, og hvis da Donald Trump melder sin ankomst,
1: ja.
0: Hjelpes, da ja. Sender jeg mine varmeste tanker til Oslo-politiet.
1: De håper nok at han velger Iran.
0: Ja, gjør noe annet.
1: Gjør noe annet, ja.
0: Ja, det jeg tror
1: nok det. Jeg så Oslo, Bislett limousinservice, de hadde vasket bilene sine.
0: Ja, ja, det.
1: Nå er jeg klar for dette her.
0: Uansett om han kommer eller ikke, så blir det i hvert fall veldig mye styr. Et folestyr, kan vi kalle det.
1: Ja, det blir folestyr.

0: Kong Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum i forkant av edsavleggelsen i Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag i forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunchmix time 2. Det er første dagen i september. Vi sitter jo her da, vi to. Vi kan ikke gjøre så mye annet.
1: Nei, vi gjør det, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg leser jo at i Nederland nå, det har kommet en Donald Trump-pille.
0: Åh.
1: Trimbos institutt i Nederland, de advarer noe av den ecstasy-pille som formet som hodet til Donald Trump. De finner på
0: det. Ecstasy, altså du skal bli høy på Donald Trump?
1: Ja.
0: Han jo høy på seg selv i hvert fall.
1: Og jeg må jo si det at utformingen av selve pillen er jo nok så for seg gjort da.
0: Veldig bra, veldig bra.
1: Det må du ikke ta, nei, okay. Fordi at du blir altså denne sakte virkende, og du blir stentulling.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Det er ecstasy deluxe.
1: Ja, virkestoffet sakte virker nå i motsetning til andre ecstasy-piller. Det kan føre til at man tar flere piller,
0: ja.
1: For det virker jo ikke.
0: Nei.
1: Og så tar du overdose.
0: Ja, sånn, ja.
1: Men når det først begynner å virke, vet du, så blir det jo, da blir det jo tullin, vet du.
0: Ja, ja, men det er riktig pill å ta da, bilder du Donald Trump, eller ja, blir man tulling?
1: Høy på seg selv.
0: Høy på seg selv.
1: Ja, og tulling.
0: Vi er i gang med time 2, heng på da.

I dag så ventes det stort sett oppholdsvær og periode med sol. Kan komme inn litt regn lengst vest sent I kveld. Først og sist på dagen I dag kan det også ligge lokal tåke. Ellers vil vinden ligge på skiftende bris med frisk bris på kysten. Periodevis liten kuling. I morgen onsdag vestlig bris på kysten øst for Oksøy. Sør-vestlig frisk bris og ettermiddagen liten kuling. Natt til I morgen blir det regn fram formiddagen skyer eller delvis skyer, mest skyer I vestlige områder og oppholdsvær. Temperaturen I dag ventet å komme opp I rundt fra 19 til 22 grader I vårt område.

0: Erling Braut Haaland, han har jo klippet seg, så jo plutselig ut som en 12-åring igjen.
1: Ja, jeg så jo, jeg har sett et sånt billedklipp ifra når han gikk til Molde, ifra Bryne til Molde, og fra Molde og ut i Tyskland, og sånne ordene han gradvis har forandret hårsveisen da. Mm. Og så har han vært kjent da, for det lange flagrende håret sitt, og den der som knuten.
0: Viking-looken.
1: Ja. Ja, den er jo borte nå,
0: han. Ja, det er det. Han har jo selv på sin Facebook, nei, Facebook skal du høre, YouTube-kanal, lagt ut video av hele prosessen der, der frisøren kom og klippet alt det der. Og når han da ringer til Jack Grealish og Pecco Guardiola, ser at de ser han, det er en fantastisk video.
1: Oh no, what have you done?
0: Ja, ja, ja.
1: Men hvordan går egentlig dette her i forhold til hans popularitet verden over? For han har jo vært knyttet opp til dette håret da.
0: Ja, og det som er at han har jo hatt litt samarbeid med noen som laver hårstrikk.
1: Ja, det er slutt.
0: Knekke hårstrikk, som i dag er blitt meget populært. Han ble deleier, dette er et norsk selskap, og i 2024 så ble han deleier i dette selskapet som selger da de populære knekke hårstrikkene. Men hva skjer nå da? Og dette er et selskap som heter Bondip, som omsatte for over 180 millioner kroner i 2025, og har uttalt at det er hårstrikkene som står for en stor del av inntjeningen. Det er jo helt absurd.
1: Ja, det er så absurd, Garde, vet du. Ja.
0: Men hva skjer nå da? Nei, men de stresser ikke noe nevneverdig over at frontfiguren de sin har klippet seg. Det er gøy med den nye sveisen at det skaper så mye oppmerksomhet, og vi er ikke så bekymret for at hestehalen er borte, sier de.
1: Tror du den kommer igjen, hestehalen?
0: Nei, jeg tror ikke det, på et eller annet vis. Så det var jo som Pep Guardiola sa når han så

0: VM i sommer var jo en stor suksess og en fantastisk opplevelse for oss alle, om vi var på kamp i USA eller om vi var hjemme og så det på storskjerm med hissen og pisten.
1: Det var aldeles nydelig.
0: Ja, veldig gøy. Det var veldig gøy.
1: Hvis du sammenligner, Frode, med VM nå, som var i sommer, kontra det forrige VM-et.
0: Ja.
1: Og hvis du, da, vi var jo ikke med da.
0: Nei, og det er jo det som betyr noe, altså, for det at hadde ikke Norge vært med nå i USA, så hadde du ikke fått den samme
1: bussen
0: i det hele tatt.
1: Altså, når jeg selv personlig har klokka på ringing klokka 1:30 på natta for å se Norge Senegal,
0: ja.
1: det forteller litt, og jeg var nok ikke alene om det, tror jeg.
0: Nei, i Oslo så lavde de et arrangement på Rådhusplassen, sånn mot slutten der, for det var vel det var sånn gratis arrangement.
1: Ja.
0: For at de som ikke da ikke fikk plass, for det ble jo utsolgt på 0, swish alle de der store arrangementene. Så da lavde de et gratis arrangement, som de også gjorde i Tresse i Kristiansand. Og Mehmet Khan Inan fra Høyre, han er byråd for Høyre i Oslo. Det var ikke sterke reaksjoner da han først gikk ut i VG og sa at han mente det var en dårlig bruk av skattepenger å sette opp en VM-fest i hovedstaden.
1: Ja vel.
0: Før han bare et par dager senere presenterte nettopp en VM-fest.

0: på Rådhusplassen I Oslo. Han ble kritisert for å snu og ta på seg æren for arrangementet.
1: Ja, da er du drittsekk.
0: Men høyrepolitikeren på sin side, han var klar over at det var ikke, han hadde ikke gjort noe galt I det hele tatt.
1: Nei.
0: Jeg har sagt at vi ikke kan bruke skattebetalernes penger på dette, kunne han fortelle den nettavisen.
1: Ja.
0: Hva problemet egentlig? For at da hadde han fått private aktører til å ta regninger.
1: Ja vel.
0: Mm. Problemet bare at regningen, han fikk inn 6 millioner. Det var to banker som sponset 3 millioner hver.
1: Ja.
0: Problemet var bare at regningen ble over dobbelt så høy.
1: Ja, hvem tog resten da?
0: Staten. Ja. Nei, ikke staten. Vi regner med Oslo kommune.
1: Ja, det Oslo, det, som da en del av staten.
0: Det det.
1: Men skal vi da si
0: at... indirekte, så har du brukt mer av skattebetalernes penger enn det du var planen I utgangspunktet.
1: Men da kan man tenke at av og til kan det være lurt å bare være litt stille først.
0: Ja, sitt litt stille I båten.
1: Ja, så kan du kan jo gjøre dette her arrangementet ditt da, uten alle føssen I forkant.
0: Mm.
1: For da, hva sier han I ettertid da nå?
0: Ja, lite.
1: Lite?
0: Ja, for de har stilt en del spørsmål, det veldig lite han svarer på.
1: Ja. Ja. Så. Det var ikke sånn du skulle bli.
0: Nei.
1: Det var ikke det som var
0: meningen. Han har heller ikke kunnet gjøre intervju på telefon, det passet ikke. Og det var flere av nettavisens spørsmål som ikke ble besvart I den første mailen.
1: Ja, det...
0: Og det verste jo at han har jo raljert I sosiale medier, for at folk kritiserte, når han kom ut med landslagsdrakt og stod der og stolt presenterte at det ble VM-fest,
1: ja.
0: To dager etter å ha
1: kritisert det, ja.
0: Høvlet den ned. Så var det mange som tog til ordet og kritiserte han I sosiale medier for å prøve å ta æren for noe. Og da var han ordentlig stygg med flere av de I kommentarene.
1: Ja, ja, hva?
0: Ja, dette beklager han I ettertid. Han ble litt lett revet med.
1: Tog han en mimmer på rødvin?
0: Ja. Blant annet så skrev han I en kommentar I freien som da kommenterte dette. Altså, der skrev inn skriveren, hvor skamløs det mulig å bli, lurer du kanskje på. Mehmet Khan Inan skal man slite med å toppe for en klovn, var det en som skrev.
1: Ja.
0: Og da svarer han, hadde du gidder å bruke 10 sekunder mer av dine håpløse leseferdigheter. Så tror han den, vet du.
1: Ja.
0: Og det klart at da blir du ikke mer populær.
1: Nei, men det får jo være grense på dumme sau, tenker jeg.
0: Ja. Nei, han har ikke noe mer å tilføye nå.
1: Nei, nå, men det blir vel en stund til han skal arrangere noe gratis arrangement igjen.
0: Ja, og byrådet har prøvd å forklare dette her, men det blir for hans sin, det blir jo bare teit.
1: Ja, det må jo sitte igjen og føle seg blæ.
0: Ja. Av og til kan det være greit å bare ligge laft. Gjemme seg vekk I hjørnet på det kontor langt inn I hjørnet.
1: Ja, så kunne du heller lage en fotballfest og se hvordan det havner ut.
0: Ja, det noe
1: Ikke si noe I forkant.
0: Nope.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.

0: Bonnie Blue har fått seg barn.
1: Nei, det er ikke sant.
0: Nei, det er ikke sikkert det, ser du.
1: Nei, for det er at
0: 1. april i, jeg bare tenker, var det i år eller i fjor? Jeg ble litt usikker.
1: Ja.
0: Det var i fjor. Det var i fjor og prøvde å sette rekord. For dette er jo sånn en dame som lever av å ha sex på nettet. I fjor satt hun rekord med å ha sex med 1057 menn på 12 timer.
1: Ja, er det der av...
0: Nei, det er der å gå den.
1: Ja, da tar du inn falsk luft og slurver.
0: Ja, jeg tror det. I februar i år så sjokkerte hun igjen da hun kunne avsløre at hun hadde blitt gravid etter sex med over 400 menn på en dag.
1: Hvem er faren?
0: Hvem
1: blir kalt inn til DNA?
0: Kort tid senere så innrømte hun i midlertid at det var et PR-stunt.
1: Ja, det var det, ja.
0: God 1. april for meg og Kula, skrev hun på Instagram, for hun hadde lagt ut et bilde med gravidmave,
1: ja.
0: Som viser seg å være KI da.
1: Ja. Det, jeg må jo si det, Frode, at når du da har det med en tusen menn sånn, da er det bare lefse igjen i slurveriet der, altså.
0: Jeg tror kanskje det, men altså, hun delte en sarkastisk, heter det, takk,
1: ja.
0: Til alle som kritiserte henne. Ferien er over, og jeg trenger ikke lenger denne falske magen. Takk til alle dere middelaldrende dumme foreldre som falt for min rage bait, som hun kaller det.
1: Ja.
0: Over 100 millioner visninger har gjort meg 1 million pund rikere.
1: Ja. Man må jo kunne si...
0: Det viser jo hvor gale verden.
1: Ja, da, det er så gale. Men det samtidig får det trist. Alt sammen.
0: Til tross får jeg innrømt at graviditeten for 4 måneder siden var falsk, så insinuerer nå 27-åringen på å ha født sitt første barn.
1: Har du det?
0: På Instagram deler hun nå, nemlig en videokollasj av seg selv med et klipp av det som skal være en positiv graviditetstest, samt flere snutter av seg selv, angivelig høygravid, på kontroll på et sykehus.
1: Ja.
0: Og til slutt, der hun holder rundt en baby som de har da retusjert bort ansiktet på.
1: Ja.
0: Og så var vi 1058, skrev hun i kommentar.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo...
0: Altså hvis dette stemmer at hun virkelig har fått et barn, eller når barnet ny tull holder på med for å tjene mer penger.
1: Ja. Husk at det barnet vokser jo opp.
0: Ja, det er det de gjør. Det blir minnet på dette her.
1: Ja, men da kan jeg tenke deg at i, rundt om i verden så dette er sånne vepsebol å stikke hånda i, men du har jo mennesker og familier som blir fratatt barna sine for mindre ting enn det. Og dette her mennesket altså, skal vokse opp med en sånn, da skal vi kalle det, møkkakjæring.
0: Ja, for å si det rett ut, så er det vel sånn at den håper at dette er bare noe tull for å tjene mer penger.
1: Ja, det håper jeg inderlig, ja. Altså. Men det barnet, det var jo ikke en fødsel dette, det barnet datt jo ut,
0: ja.
1: Må man kunne si.
0: Ja.
1: Jeg håper det er tull.
0: Ja, og om vi mange ganger har sagt at for en gal verden, altså nå blir det for en steingal verden. Ja,
1: for det.
0: Vil jeg vi.

0: Tror du, Frode, at det rette svaret hadde vært nei?
1: Ja, ok.
0: Vi prøver igjen.
1: Jeg var bare sånn at jeg skal ta en rå sjans.
0: Ja. Det var feil.
1: Ja, var det feil, ja?
0: Ja, for
1: ta resten, da.
0: Hvis spørsmålet mitt fortsetter som følgende, da, så det har du tenkt å spørre om.
1: Ja.
0: Tror du, Frode, at, og det svarte du, ja, svarte du.
1: Ja.
0: Nei, men ja. At hvis du hadde lidd av egoisme, altså ikke egoisme, men
1: egoisme,
0: denne arbeidsplassen her gjerne hadde vært en plass for deg og meg, eller jobbe på Stortinget for eksempel.
1: Ja, når det er svart ja da, og det blir feil, så tenker jeg at det er noe som ikke er bra da.
0: Ja, det er jo ikke bra hvis du skal jobbe for, i sånne settinger, fordi...
1: Nei, men er du veldig sånn sykelig opptatt av ekko?
0: Nei, det trodde jo jeg. Ja. At du kanskje gikk og gjentok ting, for eksempel.
1: Hvordan hadde du det i dag da?
0: Det hadde vært veldig trist hvis for eksempel du sa noe her, og jeg gjentok det.
1: Åge.
0: du sa, nå skal vi over til, sier jeg, at jeg gjentar alt sammen, da ikke dette har vært en plass for meg.
1: Det hadde vært et interessant program.
0: Ja, det har vært et interessant program. Nå sa jeg det jo. Camilla, hun er 42 år gammel, og lider av egoisme, altså egoisme, og dette her har faktisk ingenting med at man gjentar ting. Dette her er rett og slett et ord som beskriver et mønster der man, altså man har jo måttet funnet på en, altså de har jo laget en sykdomsnavn på det da, på en måte, som ikke er noe sykdom, men det er, det beskriver et mønster der man er så redd for å virke egoistisk, krevende, eller ta for mye plass, at man stadig setter andres behov foran sine egne, og mener altså da ingenting.
1: Ja, sånn ja. Ja, det hadde vært en dårlig kombo å jobbe i radio.
0: Ja, det hadde vært veldig dårlig, eller på Stortinget gjerne.
1: Ja,
0: og da, fordi at...
1: Tenk å være stortingspolitiker og ikke ha noen mening.
0: Jeg har tenkt på det.
1: Det er litt interessant.
0: Det er ikke noe diagnos dette her, men det omtales gjerne som en motpol til narsisisme da.
1: Det var en drøm for en intervjuer, vet du, for en sånn, vet du. Nei,
0: når en reporter spør... Ikke det det samme, spør, da? Hva mener du? Så får du tilbake... Hva synes du om det og det? Nei, hva synes du? Du vil ikke mene noe helt tatt. Hun sier jo det at hun... Det var så viktig for henne når hun var i samme andre, at hvis hun hadde en mening, så holdt hun den for seg selv, og tenkte at, nei, de andre må få lov.
1: Ah, ja,
0: akkurat. La de andre mene. Og bare tanken på å kunne skuffe noen ga Camilla her da dårlig samvittighet. Det må være slitsomt å være sånn da.
1: Det må jo være ferdelig slitsomt.
0: Altså du har selv pålagt å ikke mene noe for det. I tilfelle du skal såre noen.
1: Da er det jo faktisk bedre å være løs kanon.
0: Ja, det kan du være, for det heller stå i det.
1: Ja.
0: Altså, ha nå i hvert fall en mening da.
1: Ja.
0: Stakkars Camilla.
1: Veldig spesielt.
0: Ja, var det ikke det?

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Nå er kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Riktig god tirsdag. Da, uka di bra så. Det bra så langt. Det jo liksom litt den tunge tirsdagen ofte. Hvis starten kommer skjevt ut, så det ikke ofte sånn at følelsen sykt mye bedre på tirsdag. Men vi skal I hvert fall prøve å tenke oss til en bedre tirsdag. Og det jo ved å bruke tid sammen da. Så hvis du vil, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å følge meg her. Jeg heter Hanne. Velkommen.

0: Det den 1. september I dag, og vi skal se litt tilbake I historien vi, for å se hva som har skjedd på den 1. september opp igjennom tida. Første jernbanen I Norge, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, blei åpnet en god del år etter at grunnloven ble skrevet og signert under på, riktig nok, men den blei åpnet på denne dagen I 1854. Elvis Presley ga moren sin en Cadillac, det var en rosa en ganske velkjent rosa Cadillac. Mora fikk det I gave av sønnen sin på denne dagen I 1956. Sverige innførte høyrekjøring på denne dagen I 1967, og frem til det så krysset man veien når man krysset grensa. På denne dagen her I 2002 så var det Keiko som slo seg til på Halsa på Nordmøre, den kjendisvalen som var blant annet med I Slipp Willy Fri. Keiko kom til Norge og la til havn på denne dagen I 2002.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

September som I gang, altså høstmåneden september, det jo fremdeles muligheter for en Indian summer der, sånn litt sent utpå, men sånn I utgangspunktet så vi altså I gang med høsten, det september, I hvert fall oktober også, og kanskje november, før vinteren kommer da, desember, januar og februar. Yes, der vi vel sånn sesongbasert I forhold til årstiden I hvert fall, så får vi nå se hvordan det blir, det ikke alltid vær forholder seg til det.

Det på tide å ta med dagens uttrykk, og I dag så kan vi si at det forekommer I de beste familier, og det en talemåte som betyr at skambelagte eller negative oppførsel ikke bare å utføres av mennesker I samfunnets dårligste stilte klasser. Det brukt både som en påminnelse om at klassebakgrunn ikke noen garanti for eksemplarisk adferd, men som regel en generell forklaring på at ulykkelig hendelser kan ramme alle da. Så det forekommer I de beste familier dette her, når tragedien ute. Uttrykket det kommer fra det engelske språk, accidents will occur in the best

Vitenskapen har tatt en nærmere titt på uselviskhet og egoisme. Det handler jo om hva vi prioriterer og bruker tida vår på litt grann. Mange lever jo trevlere liv med jobb, husarbeid, tidsfrister og press fra ulike hold, I tillegg til at man selvfølgelig skal stille opp for venner, familie, kanskje noen barn, kanskje en samboer, noen kolleger, kanskje en nabo. Vi skal se nærmere på hva vitenskapen sier ganske snart.

Vitenskapen driver og bekrefter noe vi har visst en stund, altså at kvinner mer uselviske enn menn, for kvinnelige hjerner programmert til å belønne vennlighet, mens menns hjerner i større grad belønner egoistisk oppførsel. Det var en studie som bestod en gruppe kvinner og menn som gjennomgikk en serie av eksperimenter som handlet om å dele penger eller ikke, og disse eksperimentene ble designet for å utfordre hvilke områder av hjernen som ble aktivert når uselviske og egoistiske beslutninger ble tatt, og ifølge studien så har kvinner større sannsynlighet for å frigjøre dopamin når de tar uselviske beslutninger, men mens menn får lykkefølelsen av å ta egoistiske beslutninger og beholde pengene selv. Evolusjonen spiller jo en liten rolle her, samfunnet og hvordan vi vant til å ha det, og så det jo ikke sånn at absolutt alle skal inn i samme bås her.

Sommeren over, høsten i gang. Jeg håper fremdeles litt på en sånn Indian summer da, en sånn god, varm og fin september. Siden vi helt i startgropa, så kan jo det fremdeles skje. Og da det jo digg da, hvis det blir Indian summer, å kose seg med is sånn på tampen av sommeren. Det har ikke blitt for mye is i år, det har ikke det. Men vi skal snakke litt is, kronesis rett og slett, eller kroneis som det heter. Det blir mer snart.

Den gode gamle kronisen, ass, den går aldri av moten. Det med jordbær, det med sjokolade, men det som I begge disse to, ja, det fløteis I begge to, men begge har også en sånn tapp, sjokoladetapp I enden av kjeksen I bunnen der. Og det ikke bare for smakens skyld, den har nemlig en nyttig funksjon der også. For når diplomis da går inn der og putter sjokolade på innsiden av denne kjeksen her, så hjelper det ikke bare til med at hele kjeksen ikke blir tørr å spise og smakløs for den saks skyld, men den beskytter også kjeksen mot isen, for isen ville uten denne sjokoladelaget på innsida gjort kjeksen blaut og ekkel. Og det har du kanskje kjent hvis du har hatt kronesis som har ligget litt for varmt over for lang tid, at den blir litt sånn dvask, denne kjeksen.

0: Det 1. september I dag, og jeg håper at du har en fin dag, ekstra fin hvis du har bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med kjendiser som Romeo Beckham, sønnen til Victoria David Beckham der. Vi har Zendaya, hun som har blitt superkjent skuespiller etter at hun ble med I suksessen Euphoria. Vi har hockeyspiller Mats Zuccarello Aasen som fyller år I dag. Frode Søreie, programleder I NRK, har bursdag, og det har også Dr. Phil, som vi kjenner godt fra TV-skjermen.
1: One more shot.
2: Yeah.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Du lytter til Radio Loland.

Du har med oss noen merkedager til inspirasjon I dag også. Kalenderen sier at det skriv brevdagen I dag. I hundrevis av år så har brev vært måten å kommunisere på, og I dag så skal du minnes akkurat det. Finne frem penn og papir, skrive ned tanker, følelser eller andre statuser I livet, og sende til nær og fjern. Kanskje det julekortene eller julebreva som skal begynne å skrives I dag. Tofu-dagen med på oppfordret til å spise mindre kjøtt, og minner deg også på anbefalinger fra mange av de klimaprogrammene som har vist de siste årene at vi bør legge inn en kjøttfri dag I uka. Det kan jo være I dag for eksempel. Og en av de smaleste dagene som feires, tror jeg I hvert fall, da, det dagen for rødhåra katter. Ifølge kalenderen det altså en dag som skal brukes til å sette pris på katter med rødfarge I pelsen. Har du det I familien, så det jo enkelt, hvis ikke får vi gå ut og leite da.

I dag det Solveig og Solvor som kan feire navnedagen sin. Jeg håper at det blir kjempefint. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to, Solveig og Solvor. Vi har jo blant annet Solveig Kloppen I hvert fall, som jeg kom på først og fremst da, som bærer navnet. Vi tar med oss ordet for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. Ikke gå dit veien fører deg. Gå heller der hvor det ikke finnes noen vei, og sett spor etter deg. Det jo en ganske grei oppfordring, hvis du tør.

Jo da, vi har kommet oss inn I høstmåneden september, men jeg tenker, hva så? Det jo masse å se frem til også I høsten, hvis man liksom litt strategisk på det. Jeg for eksempel har en av de artigste utfordringene som jeg holder på med gjennom høsten. Det gjør at tida gjennom høsten går så mye raskere, og så innser jeg jo nå når jeg sitter og gir dette heite tipset videre, at jeg burde sannelig skaffe meg et sånt type prosjekt for januar også, fordi januar bruker å være evig lang, trist, mørk og grå. Så kanskje det det jeg skal jobbe med fremover, å finne dette prosjektet som trengs når januar kommer. For har man et prosjekt, har man noe man driver med som gir en selv litt grann glede, så kommer den mørke tida til å gå saft suse forbi, og det kommer også til å være gøy mens tida flyr der.

Det mye snakk om helse, om aldring, om det å stoppe aldringa, og forskerne de kan nå være på sporet av udødelighet også. Det jo en kjensgjerning det at vi blir eldre og eldre i gjennomsnitt, og en forestilling om evig liv, ja, det kan jo hende at det har berørt folks tanker en god stund tilbake i tid. La oss se hvor langt forskerne har kommet da, ganske snart.

La meg fascinere av forskerne som ikke bare har funnet ut I gjennomsnittlig levealder hvor, hva som maks på en måte, hvordan flere kan komme dit. Vi kan jo få bedre og bedre behandlinger mot sykdommer som aldersrelaterte, og når vi bryter de grensene så kan vi også finne årsakene til hvorfor vi blir utsatt for de sykdommene, og deretter så kan man også se på årsakene til selve aldringen og hvordan den kan bremses. Altså det går framover I forskningens rike, det skal jeg ærlig si at jeg imponeres av.

Jeg synes det var en artig, ubrukelig, men interessant fakta I dag. Dette her med værhårene til løvene, at det fungerer som menneskenes fingeravtrykk. Da kan vi I hvert fall finne kriminelle løver der ute på gatene, eller inni jungeren eventuelt. Jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Vi har kommet til enden av vår tid sammen for I dag, men vi tar opp igjen tråden og koser oss videre I morgen samme tid og samme sted. Det håper I hvert fall jeg. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og på gjenhør. Ha det!

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. Foruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
5: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør er Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
5: Lunsmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Så er vi I gang med september måned. En merker litt sånn på morgenen med lufta at det er litt høst.
1: Yes, sommeren
0: ja.
1: Over.
0: Ja, det.
1: Endelig.
0: Endelig. Og hjelp på tid, kom du der?
2: Nei, vet du noe, det litt vemodig, altså.
0: Ja, det det.
2: Fordi at hvis det først blir revas nå, så blir det gjerne varens litt av
0: ja,
2: litt andre temperaturer og litt sånn, ja. Nei, det september altså.
0: Vi I gang med dagens lunchmix, har mye vi skal innom I dag, så jeg tror rett og slett bare folk får stålsett til seg, så...
2: Ja.
0: Skal vi bare kjøre på, eller?
2: Det får vi gjøre, da. Så får vi lete med lys og lykter.
0: Heng på.

I dag så ventes det stort sett oppholdsvær og periode med sol kan komme inn litt regn lengst vest sent I kveld. Først og sist på dagen I dag kan det også ligge lokal tåke, ellers vil vinden ligge på skiftende bris med frisk bris på kysten, periodevis liten kuling. I morgen onsdag, vestlig bris på kysten øst for Oksøy, sør-vestlig frisk bris og ettermiddagen liten kuling. Natt til I morgen blir det regn fra om formiddagen skyer eller delvis skyer, mest skyer I vestlige område og oppholdsvær. Temperaturen I dag ventet å komme opp I rundt fra 19 til 22 grader I vårt område.

0: 1. september vi jo kommet til. Vi skal se litt på ting som har skjedd opp igjennom dagen i dag. Setesdalsbanen ble jo nedlagt blant annet på dagen i dag.
1: Ja, gjorde det.
0: Det var i 1962.
1: Ja, og Titanic da.
0: Gikk vel heit Hegland, gjorde han ikke det?
1: Jeg
0: liker den enda lenger.
1: Jeg er ikke sikker det.
0: Han ble plutselig i tvil her. Men uansett, den lever jo på et vis. Ikke nødvendigvis i beste velgående, for det er jo ikke noe sånn rute, det er ikke noe rutetrafikk der den hele året.
1: Men det er jo Fyrjan hvert år.
0: Det er Fyrjan hvert år, og det er en populær turistdestinasjon i vårt distrikt, så det er bra.
1: Nedlagt i 62, altså.
0: Og man vel kunne si takket være solid dugnadsinnsats.
1: Ja, det er de ildsjeler som sørger for at det er fyrkjelen der.
0: Hylles de som hylles bør, tenker jeg.
1: En amerikansk-fransk ekspedisjon lokaliserer da vraket av Titanic
0: Oi.
1: I 1985. Mm. Så ser jeg at det har vært sånn powder-alarm.
0: Fant de Jack?
1: Nei, de fant ikke Jack, men Rose, vet du, hun fløyt på en dør.
0: Ja, for hun overlevde.
1: Ja, hun fløyt på en dør, så de fant ikke Jack, tror jeg.
0: Okay.
1: Har du lest om powder-alarmen, Frode?
0: Kalt det?
1: Powder alarm.
0: Jeg tror ikke det.
1: Britene, de konfiskerte krutt og ammunisjon i et militært lager utenfor Boston. Mm. Og dette var i 1774. Britene altså konfiskerer i Boston. Mm-hmm. Kruttlager, for det var mye styr da, og militsen i området mobiliserer. Mm. Det var styr på 1700-tallet også.
0: Ja, ok.
1: Ok, det var din ditt bidrag.
0: Nei, det var bare et mens du sa det, for jeg så den saken om militsen, så tenkte jeg, ja, de styrte på den tiden. Men ofte var det jo mye verre på den tiden.
1: Ja, det var mye mer brutalt.
0: Ja, det var mye mer brutalt. De var så sinte, sånn ja, rødhøra og røde ansikt og sinte.
1: Og så fikk de, gjorde noe galt, så fikk det ofte konsekvenser.
0: Nei, grunnen til at jeg var litt avventet når du spurte meg om noe her, det var at jeg hadde lest om den neste saken, som var hovedbelteasteroiden 3. juni.
1: Ja.
0: Ikke 3. juni, men 3. juni, altså 3. juni. Den ble oppdaget av en tysk astronom som heter Carl Ludwig Harding. Og jeg måtte lese litt om 3. juni, det er en hovedbelteasteroide.
1: Ja, det er det.
0: Og den er navnopphavet til asteroidefamilien Juno. Den ble oppdaget den 1. september 1804 av denne astronomen.
1: Ja.
0: Jeg tenker meg selv, vi har vært vårt.
1: Yes.
0: Altså det eneste jeg kan om Juno, det er at Sabrina Carpenter har en sang som heter Juno.
1: Ja, det vet du.
0: Der er jeg liksom.
1: Ja, det er jo rart.
0: Ja, det er fryktelig rart.
1: Det er veldig rart, jeg tror ikke vi skal snakke mer om det.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: For eksempel.
0: Nei.
1: Men du ser, altså det var i 1804, da ble jeg oppdaget den hovedbelteasteroiden. Mm. Og det dreide med den slags, altså. Men da var allerede Juno, altså asteroidefamilien Juno, allerede oppdaget. Ja.
0: Og det jeg tenker, tenk på de redskapene de har nå, kontra det de hadde på den tiden, til å se sånn noen ting, og liksom forstørre opp og komme inn på himmellegemann.
1: Ja.
0: Det er fascinerende.
1: Ja, det er veldig.
0: At de på den tiden der,
1: klart å finne det sånn. Ja. Nasjonalteater åpnet i 1899 på dagen i dag, og okay. Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, Norges første jernbane, den var sikkert mer i rute enn den er nå.
0: Ja.
1: Det var i 1854 det.
0: Da tenker jeg at vi sier takk for i dag, og så gratulerer vi Tita Pan, Pan Yang, thailandsk fotballspiller med dagen i dag, født i 1993.
1: Heter han Tita Pan?
0: Et eller annet sånn. Hipp, hipp.
1: Hipp, hipp.
0: Hurra, hurra.

0: I går så fikk jeg et Ågenes øyeblikk.
1: Ja, og det fikk du da når du ser liksom hvordan det norske folk står bak sin avdøde konge og sin nye konge da.
0: Ja, for det at jeg har jo ikke, jeg har vært så opptatt i helgen at jeg har ikke fått sett på nyhed, men det aner meg jo at jo mer du ser på nyheden, jo mer blir det jo, det blir så nært mange av de tingene, og når du går på repeat på TV-kanalene, de sier det samme hver tiende minutt, cirka. Ja. Så blir det massivt.
1: Ja, det blir massivt, og når man setter seg ned og ser på dette her, så blir det jo følsomt da.
0: Ja.
1: Det er jo en familie og et helt land i sorg her.
0: Men jeg så det ikke direkte i går, for jeg satt og kikket på denne her båreseremonien, der de gikk med båra gjennom slottet, ned til slottskapellet. Men så måtte jeg på ro. Og så når jeg kom ut igjen, så kikket jeg bare på, jeg tror det var VG, og der så at de hadde vært ute på Slottsplassen.
1: Ja,
0: det må jeg inn og se på, det var spesielt.
1: Ja.
0: Og det var jo ikke noe som var planlagt, plutselig gikk bare døren opp, og ut kom den nye kongen og dronninga, og så var det gamle dronninga, og prinsesse Märtha Louise, som kom ut. Tydelig preget flere av de, og var fremme og leste på kortene, og la selv ned rose da, og tydelig satte pris på folkene som sto der, helt stille.
1: Men er ikke det, Frode, en det sier mye om monarkiet vårt da?
0: Jo, det gjør det, og det er jo bare for styrka, for det er jo selvfølgelig at nye meningsmålinger nå, som viser at det var 7 av 10, som synes det var ok med kongehus.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg mitt Ågenes øyeblikk.
1: Ja, ikke det.
0: For da kjente jeg klumpen.
1: Ja, du fikk sånn prikking i nesa.
0: Ja, for jeg synes det var så fint. Det var liksom så
1: verdig.
0: Det var liksom ikke noe som noen forventet.
1: Nei.
0: At de skulle komme ut der.
1: Ja, det var, ja, ikke sant, og da kjenner du på den der lille prikkingen, stikkingen i nesa, en liten tår i øyet, og tenker, det er stor forskjell på å ha et monarki, som du kan si, vi må lære oss å bli glad i da, enn en løs kanon.
0: Ja, og en president er jo så flyktig, for det er liksom en sånn periode.
1: Ja.
0: Altså en konge har det jo sånn, stort sett da, i mange år.
1: Ja, men du blir ikke glad i en president.
0: Nei, det, du bare klaget
1: på presidenten. Ja, men det er jo mye, altså for det første så er det jo, når de trer inn i en presidentrolle da, bortsett fra de som da sitter som ene herskere, sånn som Putin og de karrene som sitter i 20-30 år, så blir det valgt hvert fjerde år da, rekker ikke å bli glad i det, og noen av de er jo veldig løse kanoner av da.
0: Ja,
1: det
0: er sant.
1: Men når du har en konge, altså, dette er jo, Frode, vår tredje konge.
0: Ja, det er det. Rett og slett. Prinsesse Astrid har vært 4.
1: Ja, men hun er jo 111 år.
0: Hun fikk jo med seg Håkon her. Nei, men det var en fin greie, og når de snudde og skulle gå inn igjen, når da en rober heier kongen, og så bryr applausen ut.
1: Ja.
0: Ja, veldig, veldig kult.
1: Veldig, det er veldig rørende, Frode, og da kjenner man en liten tår i kroken. Altså.
0: Nei, ja, det. Men de får jo ikke, definitivt ikke den samme sorgprosessen som andre som mister noen nære. I dag skal jo ed avlegges på Stortinget, så de må liksom stå i det offentlige, ja, selv om du er gjennom en sånn sorggreie, så vi sender vår varmeste tanke til
1: egentlig. Ja, vi gjør det. Mm. Vi sier også, som resten av Norge gjør, leve kongen.
0: Jep.

0: lytter til Lunchmix.
1: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi skal prate litt fotball, for i dag stenger jo overgangsvinduet, men før det, som jeg bare sier at mitt lag var ute i senkamp i denne runda.
1: Det gikk veldig bra det.
0: Det gikk veldig bra, og jeg satt og så kampen. Jeg var litt i tvil for at jeg skulle opp tidlig i dag, og tenkte at jeg orker det da. Men så begynte jeg å se på første omgang, og maken til spill de presenterte i går.
1: Ja.
0: Der så du virkelig et lag. Det var et lag med fotballspillere. Det var ikke enkeltpersoner. Men for, jeg tror det er noe av det beste jeg har sett av Barcelona.
1: Ja, det hadde vært å kikke fotball.
0: Ja, det var veldig gøy. Og da tenkte jeg, nei, søren heller, jeg får bare bli litt trøtt i morgen. Så jeg fikk med meg andre omgang også.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og få noen mål.
1: Ja, men det er artig å se da.
0: Ja, fantastisk. Det var rett og slett gøy.
1: Det er i slag om dagen.
0: I slag. Så nå har de jo skåret 12 mål da på tre kampe.
1: Nej, det är mye.
0: Det är mye. 12-2 i målforskjell. Real Madrid ligger hakket el. 10-2 i målforskjell på tre kampe.
1: Men hvis du skårer 4 mål hver kamp, så er det nok så heftig det.
0: Ja, jeg tror det skal godt gjøres at noen andre lag i Spania i år klarer å holde følge med Real Madrid og Barcelona.
1: Antagelig.
0: Jeg tror det blir en kamp de to seg imellom, for maken til stroppet de har nå begge lagene.
1: Ja, det er tøffelig.
0: Det er faktisk veldig gøy. Men i dag så stenger vinduet, og apropos Spania, det har jo vært mye rykte rundt Alexander Sørloth.
1: Ja.
0: Og jeg trodde når jeg har sett, for jeg følger jo med i spansk fotball, jeg så at han har ikke vært med på begynnelsen av sesongen, tenkte jeg, ok, det er fordi at han kom til å skifte klubb. Men så har han vist vært litt skadet. Så han har ikke klart å vært helt klar til sesongstart. Og nå er det flere som spekulerer etter at det kanskje ikke skjer noe allikevel, siden vi er på siste dagen, at han muligens blir værens da i Atletico Madrid.
1: Vi får se da.
0: Det er jo ikke noe dårlig klubb å bli værens
1: i. Det stenger jo i dag da.
0: Ja, det gjør det. En av de som vel må håpe så inderlig på at det blir nå, det er Julian Alvarez. For at jeg så forrige kamp, han spiller jo på Atletico Madrid, så startet han på benken, og da kameraene sveipet inn over han, og det kom på storskjerm på stadion, en enorm pipekonsert.
1: Ja, ikke sant?
0: Fordi at han har offentlig uttrykk at han har lyst til å vekk.
1: Ja.
0: Og da blir du ikke populær hos klubben.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: I hvert fall ikke for fansen, og når kampen var ferdig, for han kom inn etter hvert til pipekonsert,
1: ja.
0: Når da kampen var ferdig, så ble han bare skyfflet så fort som mulig ut og inn i tunnelen, ja. Og inn i garderoben.
1: Han er ikke det lenger, han vet du.
0: Nei, og det er klart at hvis det er ikke noen, altså, det er jo Arsenal det står om da, men det er snakk om 1,5 milliard, ja. Som de må ut med. Så jeg tenker, hvis den avtalen havarerer, og han må være i Atletico Madrid.
1: Ja, det blir en lang sesong.
0: Ja, fyr altså.
1: Det blir en lang sesong, men jeg har La oss dra oss tilbake til Norge da. Mm. Altså, har Start fått Granheim fra Sogndal?
0: Ja.
1: Til en pris av 12 millioner?
0: Yes, kan bli 15 millioner hvis noe sånn forutsatt at det er ditt og datt. Dette er jo en ung kar som jo da er blitt regnet som et av Norges største stoppertalent.
1: Ja.
0: Så vi får se. Det var som jeg snakket med noen om dette her. De lurte på liksom, har startet råd til dette her? Selvfølgelig har de det. De er jo rike investorer nå.
1: Ja, de har det.
0: Nå skal vi ikke virkelig kjøre på her. Og jeg tenker, jeg tror kanskje det blir litt sånn Start kommer til å operere fremover, at de prøver, takket være penger fra USA, prøver å snappe opp talentet, litt unge, dyrke de frem, og forhåpentligvis selge de for en høyere sum.
1: Ja.
0: Jeg tror det er den måten de faktisk kommer til å tenke litt på, og derfor investerer de såpass mye i den spilleren.
1: Ja, for de må jo ikke bygge et lag.
0: Nei.
1: De må jo...
0: Men du kan faktisk gjøre to ting på samme tid, sånn som Viking har gjort. Bare det at forskjellen for Start av Viking, at Viking har brydd seg om de lokale talentene, og der har jo startet et elendig mange år.
1: Ja, men de har jo snakket om det i årevis.
0: Ja, jeg har det. For det at de stikker jo så fort de kan til andre klubber.
1: Ja, det gjør det. Det betyr jo at det er noe fundamentalt galt i akkurat den settingen i Start, da.
0: Så håpet er jo at de faktisk kan begynne å se litt lokalt på talentet, som da kan utvikle seg i Start, være der og bidra positivt i en 2-3 år,
1: ja,
0: og så blir solgt videre.
1: Ja, får de
0: penger. Sånn som Viking gjør.
1: Får de penger for det i tillegg. Ja. Barcola fra PSG til Liverpool, til en nettepris av 1 milliard.
0: Yes, så er det jo ditt lags tidligere spiller, Jadon Sancho, som jo har stått uten klubb, siden han ikke fikk fornyet kontrakt i sommer. Jeg har litt spekulert litt, om det var Borussia Dortmund, var det det? Som var litt muligens ville hente han. Han har vel vært der før, har han ikke det?
1: Ja, det er jo klart at han er jo litt i samme situasjon som Barcelona-spilleren da, som på en måte har vært og snakket litt sånn negativt om klubben sin da.
0: Ja, og Julian Alvarez i Atletico.
1: Nei, Atletico, ja. Men nei, så han kommer jo tilbake. Hvis han kommer tilbake, så kommer han tilbake til Pippekonsert.
0: Ja, men han kommer ikke tilbake fordi at de har terminert kontrakten med han. Ja. Så han står uden klubb, og Borussia har vist nok vært interessert i å hente han tilbake, men han har jo ikke, han har spilt mange kamper, var det jo en 30 kamp i fjor og skåret et mål.
1: Ja.
0: Så det klart han får ikke den feteste kontrakten.
1: Nei, det ikke, sånn. Du ikke brenner heit.
0: Nei, det ikke det.
1: Edvin Ausbø, fra Viking til West Ham.
0: Ja, det kult.
1: 143 millioner.
0: Ikke sant? Der har du litt av det der. Lokalgutt.
1: Og jeg tenker jo at den verdien og den der interessen for norske fotballspillere, som har skjedd etter altså Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
0: Ja, og ikke minst Bodø Glimt sin suksess i Europa.
1: Og ikke minst, og du har Nosa og greier, så er det interessant nå.
0: Ja, det er det.
1: Norske spillere er heite poteter.
0: Det er det, og det er derfor jeg tror det er smart å faktisk, når de nå hadde litt mulighet til det start, å begynne å bruke litt penger på unge spillere, og så prøve å dyrke de fram, la de bli i start og gjøre seg gjeldens der i noen år.
1: Absolutt.
0: For så eventuelt å selge de videre. Det tror jeg ikke er det dummeste. Vel, vel, vi får se. Vinduet lukker til kvelden. Kanskje greit når det blir høst å lukke det, er det ikke det?
1: Ja, det er helt greit nå.
0: Ja, for det, at det blir litt sånn småfuktig og sånn inne, ja. Hvis du har det oppe for lenge.
1: Få det igjen. Få spillerne på plass og lukk vinduet.

0: Da skal vi prate litt om avgifter, for i, ved midnatt så forsvant jo dette avgiftskuttet på, på drivstoff, som har vært på ja, mellom 4 og 5 kroner for, for diesel.
1: Hvor mye blei han på i går kveld, Frode?
0: Nei, altså det som var at jeg snakket med en på en bensinstasjon som sa det at de har jo ikke så mye med det, for dette er jo styrt sentralt, ja, så de må jo bare sette de priserne de får, så de kan jo ikke styre det på noen måte. Men da hadde han vært inne og sjekket, og da lå veiledende pris på 23 60 eller noe sånt på akkurat i det rundt lunsjtid.
1: Ja.
0: Så må den, den må jo ha bikket opp på ettermiddagen den veiledende prisen, for det at hvis de da skulle sette opp med 4 kroner og du lå på 23 kroner på ettermiddagen, så kom du alligevel 1 kroner høyere når prisen ble satt på morgenen.
1: Ja, de gjorde det, og de var vel oppe i en nesten 29,5 enkelte steder.
0: Ja, i morgentimene så kunne i hvert fall bilisterne få følgende pris på Esso Sogn i Oslo, som er den dyreste jeg har sett til nå, 29,25. Jeg håper jo inderlig at noen tar, nei, det er bildet på NRK av det, så det er jo der, men jeg håper jo inderlig at Jonas Gahr Støre ser det. Jeg tror han tenker da, hva var det egentlig jeg sa i sommer for noe? Det er faktisk ikke i sommer, det var bare noen få uker siden på Arendalskonferansen.
1: Ja, det er jo heftig greier dette her.
0: Ja, for det at da, sa jo, da hadde jo Jonas Gahr Støre sett prisen som var i Arendal på rundt 18 kroner, og sagt at det er jo overhovedet ikke noe ekstrem pris på drivstoff nå.
1: Nei, men så var det jo på feil sted.
0: Ja, på feil sted. Han reiste Kristiansand, så hadde det vært 22,23, og hvis man har plusset på avgiften, så er det på 27,28 kroner.
1: Ja.
0: Og altså i Oslo, 29,25. Neida, vi har ingen ekstreme priser på drivstoff. Ikke
1: Nei.
0: I det hele tatt.
1: Men det har vi, og det blir altså det, når vi har dette her er jo selvfølgelig en ulærd fjott som sier, men vi har jo oljeproduksjon i Norge, vi er jo et OPEC-land, altså vi er jo ledende i verden på olje, vi.
0: Så men, hvorfor skal ikke vi kunne ha billig priser?
1: Ja, hvorfor?
0: Det er veldig rart.
1: Men hvorfor bruker vi oljemilliardene våre på å kjøpe gater langs i London og Paris? Og
0: det er for å investere for fremtiden.
1: Ja, men hva skal vi med det
0: men,
1: da?
0: Men når tiden fremtiden kommer, så vi skal kunne bruke noe mer enn handlingsregelen, den tror jeg aldri kommer, så jeg tror vi hele tiden må bruke handlingsregelen. Men den blir jo samtidig større, jo større oljefondet blir. Jo større blir jo denne handlingsregelen.
1: Skal du tro det?
0: Så det blir jo flere og flere milliarder hvert år som de kan bruke.
1: Skal du tro det, men det virker jo ikke alltid sånn.
0: Nei, men så kan man spørre hvor sunt er det at man skal gjøre seg avhengig av et oljefond.
1: Det,
0: den er litt skummel.
1: Ja, det er veldig skummel.
0: For hvis det plutselig det skulle bli en stor konflikt i verden, så tror jeg det oljefondet straks blir labert.
1: Men man kjenner jo på den frustrasjonen om å betale nesten 30 kroner liter for en skvett diesel da. I vårt land. Så det er jo ikke, det er noe som ikke er riktig da.
0: Ja, det er det. Jeg så det var en i FVN i dag, en kommentator som selvfølgelig klart å få interessen hever blant leserne, når han mente at det var på sin plass at denne avgiften ble satt opp igjen. At han kom tilbake.
1: Fordi at
0: han hadde litt
1: trengte noe klikk?
0: Trengte noe klikk og trengte litt engasjement i kommentarfeltet, som han definitivt fikk.
1: Sånn. Ja. Men du stiller deg til Holstad.
0: Nei, vi får se hvor det ender dette her, men det er det, og det er jo, det som er litt trist med dette, er jo at det er jo vanlige folk det går ut over, og veldig ofte vanlige folk med dårlig råd, for det er at det som skjer når transportbransjen får økte kostnader, en plass må de sende regninger, hvem sender de jo til?
1: Det er jo klart vi får regninger i fanget vi, da, og det er jo klart det er alltid de svakeste som får svi.
0: Ja, og når det er de svakeste i samfunnet som ikke har hatt råd til å investere i elbil enda, fremdeles som å kjøre rundt en drivstoffbil, får da i tillegg de her priserne på, i tillegg hvis de må ha hjelp til noe, får høyere priser på regningene, og i tillegg så får de høyere regning når de skal fylle tanken.
1: Ja.
0: Da er det klart det blir feil.
1: Kanskje landet vårt innimellom hadde hatt gått med en 3-4 års styring av folk som har slitt litt.
0: Ja, ikke sant?
1: Gud,
0: det var et sånt folkeparti,
1: ja,
0: som bare tog over regjeringen.
1: Liksom. Ja, altså de som har prøvd litt, ja. Når du ser at Jens Stoltenberg tjener 1 million i året bare på foredrag,
0: ja.
1: Han har 19 millioner tjent som NATO-sjef, og har ikke skattet en krone.
0: Nei.
1: Jonas Gahr Støre har 180 millioner på bok, at det er Jøtul-salg, eller Jøtul, de eier jo det.
0: Mm.
1: Kanskje Norge har gått av og blitt styrt av noen som har måttet
0: som slitt litt. Som han har kalt for vanlige folk.
1: De som vanlige folk.
0: For det var jo vanlige folks tur.
1: Ja.
0: Kanskje det kunne være vanlige folks tur til å regjere litt
1: ja, for det. Ja, de satt bak spaken en
0: liten periode. Sånn, kunne hatt sånn, ikke arbeidsuke, men sånn arbeidshalvår.
1: Ja.
0: At du har satt inn vanlige folk I de rollene som de har.
1: Ja, de på, og sett litt hvor de prioriterte.
0: Ja. Du må selvfølgelig ha litt peiling på politikk.
1: Ja, det jo klart.
0: For ellers hadde det oljefondet forsvunnet fort.
1: For si det sånn. Ja, du kan ikke bruke som fulle sjømenn.
0: Nei, du kan ikke det.
1: Som de sier, men du, kanskje du kunne, kanskje prioriteringslista hadde blitt litt annerledes da.
0: Kanskje det. Nei, det ikke alt man skal forstå, Ness.

0: Vi har gjort unna time 1 litt tidligere i dag, så for nå er jo dette slottskapellet åpnet, så folk kan defilere forbi, sånn det så ja, fint er det. Jeg skjønte ikke hva de snakket om, de snakket om defilere, men det er jo å gå forbi da.
1: Ja, det gjør hesten når det er trav, de defilerer.
0: Men der kommer det til å bli kø også.
1: Ja,
0: jeg har ikke noen plan om å til Oslo den nærmeste uka, så jeg tror nok ikke jeg tror ikke jeg reiser inn for å stå i kø.
1: Nei, og jeg tror nok det at frem til 9. september nå, det tror jeg er mye styr inne i Oslo gitt.
0: Jeg tror det er veldig mye styr. Nå sa jo Frode var først i køen.
1: Ja, Frode var først i køen.
0: Frode med Lasse Stefans genser på seg.
1: En feit Lasse Stefans genser på.
0: Ja, ja, ja.
1: Han var først i køen, han ville inn og defilere.
0: Ja, det er vel...
1: Hyggelig det.
0: Ja, det er veldig hyggelig. Og så tror jeg ikke minst det kommer til å bli masse styr tirsdag, onsdag neste uke. Tenk på alle de vipperne som skal... Jeg så Oslo Lufthavn begynte å bli litt bekymret nå.
1: Ja.
0: Med alle fly og alle transport de skulle håndtere nå. Og hvis da Donald Trump melder sin ankomst...
1: Ja.
0: Hjelpes! Da sender jeg mine varmeste tanker til Oslo-politiet.
1: De håper nok at han velger Iran.
0: Ja, gjør noe annet.
1: Gjør noe annet, ja.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Jeg så Oslo... Bislett limousinservice.
0: Mm.
1: De hadde vasket bilene sine.
0: Ja, ja, det.
1: Og er klar for dette her.
0: Uansett om han kommer eller ikke, så blir det i hvert fall veldig mye styr. Et folestyr, kan vi kalle det.
1: Ja, det blir folestyr.

0: Bonnie Blue har fått seg barn.
1: Nei, det ikke sant.
0: Nei, det ikke sikkert det, ser du. Nei, for det at 1. april i, jeg bare tenker, var det i år eller i fjor? Jeg ble litt usikker. Ja. Jeg var i fjor. Nei, det var i fjor og prøvde å sette rekord. For dette jo sånn en dame som lever av å ha sex på nettet. I fjor satt hun rekord med å ha sex med 1057 menn på 12 timer.
2: Ja, er det der av...
0: Nei, det er der å gå den.
2: Ja, da tar du inn falsk luft av slurva.
0: Ja, jeg tror det. I februar i år så sjokkerte hun igjen da hun kunne avsløre at hun hadde blitt gravid etter sex med over 400 menn på en dag.
2: Hvem er faren?
0: Hvem
2: blir kalt inn til det da?
0: Kort tid senere så innrømte hun i midlertid at det var et PR-stunt.
2: Ja, det var det, ja.
0: God 1. april for meg og Kula skrev på Instagram for hun hadde lagt ut et bilde med gravidmave, ja. Som viser seg å være KI da.
2: Ja. Det, jeg må jo si det, Frode, at når du da har dem en tusen menn sånn, ja. Da er det bare lefse igjen her i slurveriet der, altså.
0: Jeg tror kanskje det, men altså, hun delte en sarkastisk, heter det, takk, ja. Til alle som kritiserte henne. Ja, ferien er over, og jeg trenger ikke lenger denne falske magen. Takk til alle dere middelaldrende dumme foreldre som falt for min rage bait, som hun kaller det.
2: Ja.
0: Over 100 millioner visninger har gjort meg 1 million pund rikere.
2: Ja. Man må jo kunne
0: si... Det viser
2: jo
0: hvor gale verden.
2: Ja, da, det er så gale. Men det er samtidig foletrist. Mm. Alt sammen.
0: Til tross får jeg innrømt at graviditeten for 4 måneder siden var falsk, så insinuerer nå 27-åring på å ha født sitt første barn.
2: Har du det?
0: På Instagram deler hun nå, nemlig en videokollasj av seg selv med et klipp av det som skal være en positiv graviditetstest, samt flere snutter av seg selv, angivelig høygravid, på kontroll på et sykehus.
2: Ja, vel.
0: Og til slutt, der hun holder rundt en baby som de har da retusjert bort ansiktet på.
2: Ja.
0: Og så var vi 1058, skrev hun i kommentar.
2: Ja vel.
0: Ja.
2: Jeg tenker jo...
0: Altså hvis dette stemmer at hun virkelig har fått et barn, eller om det er bare en ny tull å holde på med for å tjene mer penger.
2: Ja. Husk at det barnet vokser jo opp.
0: Ja, det gjør. Det blir minnet på dette her.
2: Ja, men da kan jeg tenke deg at rundt om i verden, så har du dette er sånne vepsebol å stikke hånda i, men du har jo mennesker og familier som blir fratatt barna sine for mindre ting enn det. Mm. Og dette her mennesket altså, skal vokse opp med en sånn, da, skal vi kalle det, møkkakjæring.
0: Ja, for å si det rett ut, så er det vel sånn at den håper at dette er jo bare noe tull for å tjene mer penger.
2: Ja, det håper jeg inderlig, altså. Men det barnet, det var jo ikke en fødsel dette, det barnet datt jo ut, må hun kunne si.
0: Ja.
2: Jeg håper det er tull.
0: Ja, og om vi mange ganger har sagt at for en gal verden, altså nå blir det for en steingal verden. Ja,
2: for det.
0: Vil jeg vi.

0: Tror du, Frode, at ja. Det rette svaret hadde vært nei.
1: Ok,
0: nei. Vi prøver om igjen.
1: Jeg var bare sånn at jeg skulle ta en rå sjans.
0: Ja. Det var feil.
1: Ja, var det feil, ja?
0: Ja, for
1: ta resten, da.
0: Hvis spørsmålet mitt fortsetter som følgende, da, så det har du tenkt å spørre om.
1: Ja.
0: Tror du, Frode, at, og det svarte du, ja, svarte du.
1: Ja.
0: Nei, men ja. At hvis du hadde lidd av egoisme, ja. Altså ikke egoisme, men ekko.
1: Egoisme.
0: Okay. Denne arbeidsplassen her gjerne hadde vært en plass for deg og meg. Eller jobbe på Stortinget, for eksempel.
1: Ja, når det er svart ja, da, og det blir feil, så tenker jeg at det er noe som ikke er bra, da.
0: Ja, det er jo ikke bra hvis du skal jobbe for, i sånne settinger, fordi...
1: Nei, men er du veldig sånn sykelig opptatt av ekko?
0: Nei, det trodde jo jeg. Ja. At du...
1: Ekko.
0: Kanskje gikk og gjentok ting, for eksempel.
1: Ekko. Hvordan har du det i dag, da?
0: Det hadde vært veldig trist hvis, for eksempel, du sa noe her, og jeg gjentok det.
1: Og.
0: du sa, nå skal vi over til... Nå skal vi over til, sier jeg, at jeg gjentar alt sammen. Da, ikke dette har vært en plass for meg.
1: Det har vært veldig rart. Det har vært et interessant program.
0: Ja, det har vært et interessant program.
1: Mm.
0: Nå sa jeg det jo.
1: Ja.
0: Nei, altså, Camilla, hun er 42 år gammel, og lider av egoisme, altså egoisme. Og dette her har faktisk ingenting med at man gjentar ting. Mm. Dette her er rett og slett et ord som beskriver et mønster der man, altså man har jo måttet funnet på en, altså de har jo laget en sykdomsnavn på det da på en måte, som ikke er noe sykdom, men det er det beskriver et mønster der man er redd for å virke egoistisk krevende eller ta for mye plass okay. at man stadig setter andres behov foran sine egne og mener altså da ingenting.
1: Ja, sånn ja. Ja, det hadde vært en dårlig kombo å jobbe i radio.
0: Ja, det hadde vært veldig dårlig, eller på Stortinget gjerne.
1: Ja,
0: det er sant. Og da, at,
1: tenk å være stortingspolitiker og ikke ha noen mening.
0: Altså, det er, jeg har tenkt på det.
1: Det er litt interessant.
0: Det er ikke noe diagnose dette her, men det omtales gjerne som en motpol til narsisisme da.
1: Det var en drøm for en intervjuer, vet du, for en sånn, vet du. Nei, jeg har ikke bedre.
0: Altså, når en reporter spør, samme, altså, hva mener du? Så får du tilbake.
1: Ja...
0: Hva synes du om det og det? Nei, hva synes du?
1: Ja.
0: Du vil ikke mene noe helt tatt.
1: Nei, nei.
0: Hun sier jo det at hun... Det var så viktig for henne når hun var i samme andre, at hvis du hadde en mening, så holdt hun den for seg selv, og tenkte at, nei, de andre må få lov.
1: Ah, ja,
0: akkurat. La de andre mene. Og bare tanken på å kunne skuffe noen ga Camilla her da dårlig samvittighet. Det må være slitsomt å være
1: må,
0: sånn da.
1: Det må jo være ferdelig slitsomt.
0: Altså du har selv pålagt å ikke mene noe for det. I da, tilfelle du skal såre noen.
1: Da er det jo faktisk bedre å være løs kanon.
0: Ja, det kan du være, for det heller stå i det.
1: Ja.
0: Altså, vi har noe i hvert fall en mening da.
1: Ja.
0: Stakkars Camilla.
1: Veldig spesielt.
0: Ja, var det ikke det?

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: I kveld blir dronning Sonja tema i NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier i et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
2: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongepar var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Pål Morten Borgli, som er blant dem som ikke er invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det er fortsatt fare for togstreik i morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Loland.
1: Hei igjen, og velkommen til en ny time med Dans med Lars. Her får du god dansebandmusikk fra Skandinavia. Vi starter denne timen med Fryd og Gammen, Bussturen.

Det var Pia Pilgrens og Rune Rundberg lenger ned langs veien. Da skal vi høre Vagabond, Tømmer og Luksus.

Finnskog-kvintetten der altså med polka fra Krødsherad. Jeg spilte litt tidligere denne timen, så spilte jeg Fernandos, og jeg tror vi bevilger oss en til av den gruppa. Vi skal høre vår beste tid.

셀베스의 존 리후커의 고치 울파 조스 타르그프 기타고 로타 셀리 메이 어이포 셀리 메이 서타미 튜린 오버 데 펜니 메이 펜니 메이 와인 로트 섬에 블레이 튜타인 클라스메트 버스터 브라운 tilbake i 1962, og det var, ble noe så sjelden som en hit. En blueslåt som ble en hit, det var sjelden. Da gikk helt til topps på R&B-listene, som var forbeholdt de svarte, og, men kom helt opp på en 38. plass på de vanlige amerikanske hitlistene. Og låten fikk en ny popularitet i noen år senere, da denne filmen American Graffiti kom, for det var Buster Brown og Fannie Mae med i soundtracken. Buster Brown, Fannie Mae.

0: Annie May på det Buster Brown sang om denne karen fra New York, som var god vokalist og munnspiller. Men vi skal til Chicago, og vi skal møte den galneste blues-gitarristen i den byen, vil jeg nok påstå, Hound Dog Taylor. Han skal synge om Sadie.
1: You got me?

0: Han sier jo det hører egentlig til diamanter og rust, sier han.
1: Ja, nå det litt nedlagt for øyeblikket. Kom snart.
0: Ja, det kommer snart.
1: Neste tirsdag kanskje så...
0: Men akkurat derfor så har Ray Wiley Hubbard fått innspett i blues-stimmen i kveld med låta Look What the Cat Dragged In.

Den ordentlige veteran til bluesstemmen Ray Wiley Hubbard, ikke så gammel som Bobby Rush, riktig nok, men 79 jo ikke noe dårlig alder det heller. Vi skal til en israelitt som heter Dov Hammer, og han har vært i Chicago og spilt inn den nye skiva si. Det jo ikke noe dårlig sted å spille inn en plate, og derfor så har han også kalt den utgivelsen for Exile, The Chicago Blues Sessions. Og vi får titelkuttet Exile, Dov Hammer.

0: Exile Dovehammer, og jeg sa vel at han var israelitt. Han, altså, han jo egentlig født I USA, men utvandret til Israel som voksen mann, og har bodd der siden, så vidt jeg vet. Steve Cropper, han jo ikke med oss lenger. Han døde I fjor.
1: Ja, like for jul, tror jeg.
0: Og om Steve Cropper sa for eksempel Keith Richards at det var den perfekte gitarrist, sa han. Det kan godt være, og de har funnet noen kutt eller noen spor etter Steve Cropper, sånn at den nye plada, Watching the Tide, ute, stappfull av gjester selvfølgelig, som alt nå for tida. Og Until Now, da Ronnie Wood med. Steve Cropper, Ronnie Wood, Until Now.

0: Steve Cropper der, og bandet hans som vel hette The Midnight Hour, hvis ikke jeg husker feil. Og så da forsterker vi Ronnie Wood av denne låta Until Now. På den nye skiva til Steve Cropper som heter Watching the Tide.
1: Ja da, men vi må ha flere damer. Vi har jo tema der vi spiller låter der damenavnet.
0: Får du aldri nok av damer, Frank?
1: Nei, jeg kan ikke, så nei. Jeg synes damer trivelig vesner.
0: Ja,
1: ja da, flott. Det, men vi skal til noen. Det er jo, alle er jo menn her, for de synger om damer. Så derfor sier det seg kanskje selv at det blir bare menn jeg spiller i dag. Men vi skal begynne med Mary Lee. Hello Mary Lee, og låten er egentlig en gammel Lazy Lester-låt, men jeg har funnet fram en versjon der Homer Kent Dykes, han er fra Homer Knowles, vet du, han har fått med seg den godeste Lazy Lester for å gjøre låta Hello Mary Lee.

Hello, Mary Lee sang. Ja, det var jo egentlig Lacey Lester som sang og spilte munnfilm, men plata den gitt ut i Homer Kent Dykes sitt navn. Vel, nå har vi vel spilt det tenker jeg fiktive kvinner, det vet en jo ikke. Det kan være at alle de her har funnet seg livene til Lacey Lester og andre, men den som kommer nå, det en sang til en virkelig kvinne. Geneva, kona til Muddy Waters, stort sett ja, halve livet hans, i hvert fall voksenlivet hans, og Muddy Waters, han var gift et par ganger før som ungdom, men gifte seg da med Geneva i 44, og levde sammen i 30 år, og det var døde i 1973. Etterpå det så gifte Muddy seg igjen, og hadde et par år sammen med Marva Jean Brooks, før han døde som 66-åring. Og Marva Jean Brooks, hun var 19 da Muddy Waters gifte seg med henne. Geneva da, hun stod hjemme på kjøkkenet og styrte med sitt og styrte huset, og var vel ganske blind til at ektemann drev rundt på byen og sjekket unge damer og fikk barn både her og både der. Men i alle fall så har han, var han til siden at han er veldig glad i denne Geneva. Det skal vi i hvert fall høre her i sangen Little Geneva, Muddy Waters.

Buddy Waters hylles til cola, som han behandlet ganske så dårlig, men dette var i 49, og da var de vel fremdeles nok så ny forelsket. Så ja, vi skal ikke drøye mer med Muddy Waters og hans ekteskapelige... ja, vi skal heller ta en annen artist som spilte inn dette året 1949, og samme selskap som Muddy Waters Aristocrat heter selskapet, og ble jo senere til Chess Records. Men denne her karen her, Robert Nighthawk, spiller jo slidegitar, sånn som Muddy, men en litt mer sofistikert utgave. Vi hører han i hylles til Anna Lee, Robert Nighthawk.

0: Robert Nighthawk der, som sang om Annie Lee.
1: Ja, Frank, vi var jo på festival i helga, vi, både du og både med.
0: Ja.
1: Og Kristiansand Blues og Rockklubb, som hadde sin første Kristiansand Blues-festival på festninger. Fredagskveld og lørdagskveld.
0: God oppslutning, så litt mer og...
1: Ja, forferdelig vær, men folk kom alligevel, og det var mye, veldig mye bra musikk. Men som alltid når en er sånn steder som dette, så treffer en jo lyttere, og kommer i snakk med lyttere. Og en kar jeg traff på fredagskvelden, han, jeg vil ikke si han hette, ikke husker det heller, men han fortalte det at han hadde vært på konsert en gang med Albert Collins.
0: Ja.
1: Og da hadde han til og med drukket øl sammen med Albert Collins i baren på dette stedet han var, og det er jo litt tøft.
0: Ja.
1: Og dermed så ønsker han seg jo da selvfølgelig en Albert Collins-låt, men det måtte være en gammel en. Det måtte være fra den der Ice-tida.
0: Ja, ja, det er jo den gode tida.
1: Ja, det er den gode tida. Så derfor så har vi funnet frem da til denne lytteren vår. When the welfare turns its back on you, Albert Collins.

0: Albert Collins, When the Welfare Turns It Back on You, som altså da var et ønske fra en lytter. Og hvem som helst kan rett og slett gå inn på hjemmesiden vår, som heter Blystimen med Frank og Bjørn på Facebook, og ønske seg det de måtte ha lyst til å høre på Blystimen. Vi finner det meste, og hvis vi lar det gå gjennom nåløyet, så spiller vi det på Blystimen neste gang. Vel, vi i Texas, og vi feirer at Antones selskap, nattklubb og plattselskap i Austin har gitt ut 50-årsgaven til lytterne sine.
1: Det ganske tynt det som på Antones for tida.
0: Ja, det det, det det.
1: Jeg var i Memphis for en stund siden, og det var nesten ingen aktiviteter lenger.
0: Nei. Men denne plata her, som heter Antones 50 Presents Chicago Bound, heter denne plata. Der det mye fint, og jeg har funnet en låt der Antones 50 All Stars med Kim Wilson og The Family Thunderbirds på plass. I'm Not Ashamed.

I'm Not Ashamed, Kim Wilson og The Fabulous Thunderbirds og Antons 50th All Stars, som de kalte seg for. Mark Hummel, den nye skiva hans, den har vi vært innom. Vi har spilt en låt tidligere, og i kveld har jeg funnet titelsporet Road Dog. Og det da altså Mark Hummel med Anson Funderburg og Junior Watson. Road Dog.

0: Road Dog, altså titelkuttet fra Mark Hamels siste utgivelse.
1: Vi skal til B.B. King og hans favorittdame. En dame som faktisk redder livet til B.B. King da han ble utsatt for en bilulykke, og hun var litt sånn buffert, eller hva heter det for noe, airbag for han. Og til gjengjeld så redda B.B. King dama fra å brenne inn i et hus der de begge var. Men nå er det sånn at denne dama er jo ikke en dame sånn rent biologisk. Det er gitaren til B.B. King, kalt Lucille. Og den er viktig for han, og den har han hatt hele sitt liv siden, men det er jo bare tull, for han har skiftet ut så mange Luciller.
0: Ja, han har hatt flere Luciller, ja.
1: Men her skal vi høre han fortelle om Lucille. B.B. King.

0: little Mahalia Jackson in there.
1: Yeah, little Mahalia Jackson in there, man. B.B. King han holder på i 11 minutter og synger sin hyllest til Lucille, og vi synes kanskje det var nok dose for i dag. Men grunnen til at egentlig gitaren hans behette hans Lucille, det sier B.B. King selv, var denne her brannen der han hentet ut gitaren sin fra et brennende hus. Og damer som forårsaget denne brannen, hun heter Lucille, ifølge B.B. King. Men vi skal til en av de kanskje mest kjente ja, soul-låtene som handler om damenavn, og da vi på Mustang Sally. En kjempehit med den godeste Wilson Pickett, som var ikke han som skrev låten, men han fikk en kjempehit med han, og jeg tenkte for variere litt, så tar jeg rett og slett når Billy Geyer låten her i kveld, og han har fått med seg ingen ringer enn Jeff Beck på gitaren. Mustang Sally og Billy Geyer.

0: Mustang Sally i Blake Eisen tolkning. For en god del år siden så kjørte jeg en gjeng av flere av oss gjennom Arkansas og kom til en liten plass som heter Waterproof. Og der var det et overdimensionert Duke joint bygd opp av stort sett bølgeblikkplade og ganske stort, men ganske røft og rustikk. Rustisk, eller det er vel ikke det da, Bjørn?
1: Rustikt?
0: Rustikt, ja. Ja, ja. Men denne plassen her ble kalt for Annie Mae's Café, og en kar som hette så mye som Little Milton, Little Milton Campbell, hvert år så kom han til denne falleferdige rønna og spilte, kjørte inn med store trailere med utstyr og elektriske anlegg som jo ikke var dimensionert for det store anlegget til den godeste Little Milton. Og dette her gjorde han i år etter år, helt til han ikke kunne mer, og nå er han død. Men Annie Mae's Café, den tror jeg eksisterer den dag i dag. Little Milton, Annie Mae's Café.

0: Annie Mays Café og Little Milton der, og mens dere har hørt låten, så har Bjørn drevet å sjekke opp om denne her Annie Mays Café i Waterproof eksisterer lenger, og det fant du ut at...
1: Den stengt for godt, sies det.
0: Og så lå den ikke i Arkansas.
1: Nei, men den ligger i Waterproof Louisiana.
0: Ja.
1: Det sikkert rett over grenser da.
0: Det sikkert det. Og når vi var der, så var årstallet 2002, så det jo faktisk en del som kan ha skjedd på de 24 årene.
1: Vi tar en tur til Chicago, vi, for det ligger i hvert fall i Illinois fremdeles.
0: Det gjør det.
1: Så vidt jeg vet. Og,
0: og de har fremdeles fått lov å beholde navnet på innsjøen sin.
1: Ja, de har det, men du, med denne regimen de har der borte, så vet du ikke om det gjelder i morgen. Det kan jeg

Gary Hunt Trio, Strange Things Happening. Denne sendingen her, det har jo vært veldig mye sanger om damer, men det har vært veldig lite damer som har sunget, og da det jo godt at vi har Danielle Nicole på spillelista I kveld også, for nå det plada kommet, vi har spilt noen singler tidligere, nå skiva Fireflies kommet ut, og ifra den så kjører vi Danielle Nicoles Soulside.

Soulside, sang altså Danielle Nicole. Og ifra Kansas City, Missouri, så legger vi veien til Gamla stan i Stockholm i Sverige og treffer bandet The Lowdown Saints. Som de heter skiva, og som de heter faktisk kuttet, The Lowdown Saints.

0: fra gamle staden i Stockholm, altså. Sikkert spilt mye på det spillestedet der borte som heter Stampen, et ukjent sted. The Lowdown Saints og Someday. Frank, har du noe mer damer?
1: Jeg har noen flere låter der damene går igjen, den litt på kanten i forhold til at det egentlig mer en betegnelse på en viss kvinnetype enn det et navn på en dame. Crow Jane, har du vært bort i det?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Crow Jane er en afroamerikansk tradisjon, navn som ofte ble satt på kvinner som var uavhengige, selvstendige kvinner som gjorde ting på sin egen måte. Og kjører de på moped rundt i Vennesla forbi.
0: Mm. Det er et par Crow Janer som kjører forbi. Ja.
1: Det ble jo brukt på prostituerte kvinner. Mest kjente låten om Crow Jane er vel den versjonen som den godeste Skip James gjorde. Crow Jane.

Gabe James og Hans Falsett, pass, og låta Crow Jane. Vi skal til North Mississippi Hill Country, og hun som blir kalt for The Queen of the Hill Country Blues, og da snakker vi om Jessie Mae Hamphill. Levde et ganske så tøft liv nede i Mississippi, og hvor et liv der vold ikke var langt unna noen gang. Og det er akkurat det gruppa Delta Moon skal synge om når de synger om Jessie Mae.

Delta Müller som sang om Jesse May Hemphill og hennes ganske så tøffe liv. Og en dame fra Norge, Rita Engedalen, hun ble venninne med den godeste Jesse May Hemphill. Rita forteller at en gang de var og kjørte, så ble de vel stoppet og overfalt nærmest, og hvorpå Jesse May trakk frem pistolen og beskyttet den nye norske venninna si. Jesse May Hemphill, hun fikk slag på sine eldre dager, og det sies, om det er sant, jeg vet ikke, men hun tok igjen frem pistolen og skjøt gitaren sin. Slutt på å spille gitar. Vel, vi hører Rita Engedalen gjøre hyllesten sin til Jesse May Hemphill.

litt Engedalen sin vakre hylles til Jesse May Hemphill. Vi skal til Stevie Ray Vaughan, for i sin tid så hadde han en kone, han jo død nå, men hun hette Lenora Bailey, men ble kalt Lenny. Og denne her Lenny, hun fant en dag en helt spesiell Fender Stratocaster som hun kjøpte til mannen sin, Stevie Ray Vaughan. Vi skal høre rett og slett en låt der han spiller på denne gitaren og en instrumental som han rett og slett bare har kalt for Lenny.

God kveld, god kveld, og velkommen til enda en utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. Og I dag så skal vi starte med nytt fra Tony Joe White, det vil si nytt og nytt. Tony Joe White, han døde jo i 2018, men det har dukket opp noen ukjente hjemmeinnspillinger, og de har den godeste Dan Auerbach tatt seg av og lagt musikk til og gjort det ganske så trivelig for oss Tony Joe White-elskere. Smoke from the Chimney heter låten vi skal høre, Tony Joe White.

Den ville ikke. Hva er det som er galt med Tony Dovite i dag? Vi prøver videre, rett og slett, og vi prøver med Malcolm Holmcombe og Money Train. Ok, nå har vi feilen. Vi prøver igjen med Tony Dovite.

From the Chimney, Tony Leo White, som endelig vi fikk I gang her på Diamanter og Lyst. Så skal vi til en kar som en særegen fremtoning, Malcolm Holcomb. Han har hatt et liv som der han med rus og diverse havnet totalt I grøfter. Og fremdeles etter 20 år så bærer hans utseende preg av et tøft liv, og det gjør han jo musikalsk, og mange som faller utenfor det etablerte samfunnet I USA, de kan forholde seg til Malcolm Holcomb. Ny låt, Money Train.

Money Train og Malcolm Holcomb. Og mens han holdt på, så tikket meldingen inn om at Derek Chauvin, en politimann, han funnet skyldig i alle tre tiltalte punkter i saken mot George Floyd. Og jeg vil tro at både Malcolm Holcomb synes det var fint, og hvis Johnny Cash hadde levd, så det ikke han miskatte. Men John Hyatt, han har sikkert også tanker om etter hit. I alle fall så har han gitt ut sin tredje single allerede fra et album som ikke kommer før 21. mai. Leftover Feelings heter det, et samarbeid mellom John Hyatt og Jerry Douglas, og den godeste John Hyatt, han har vist også fått seg elektrisk bil, Long Black Electric Cadillac.

Gary Douglas og ja, gitarvirtuosen og John Hyatt som vokalist og sikkert med gitar og det hele. Og en sang om en elektrisk Cadillac. Om de finnes, det vet jeg ikke, men I alle fall så finnes de I drømmen til John Hyatt, Long Black Electric Cadillac. Så skal vi til Honolulu, vi skal til Hawaii, og vi skal treffe Paula Fuga. Hun har gitt ut album, og har med seg sin gode venn Dirk Johnson, så han fra Hawaii, og ingen ringer enn Ben Harper, og låta den heter If Ever.

Paula Fuga der, og If Ever. Så skal vi til Britton Patrick Morgan, og han ute med sitt andre album, en kari fra Kentucky, fra det området som kaltes for The Coal Country, altså gruveområdene I Kentucky. Han har kalt albumet sitt for I Wanna Start a Band, og om han ikke akkurat har startet et band, så har han I alle fall fått med seg en masse fint folk på albumet sitt. Og akkurat på den låta vi skal høre nå, der har han fått med seg Ken Darrell Scott. Time just goes away, sier Britton Patrick Morgan.

Røst her på Radio Loland, et program som går hver tirsdag kveld mellom klokka 11 og midnatt, og som går i reprise på søndagskveld til samme tid. Og synes du dette her litt sent og sånt, så ikke fortvil, for dette programmet det legges ut på noe som heter SoundCloud, heter det, og der finner en link til der du kan høre programmet. Jeg legger ut en link på Facebook-sida mi, som heter Frank Henry Martinsen, og så er det bare å søke der, og så finner du etter hvert med en dag og to en link der, og der kan du trykke deg inn og spille programmet så ofte du vil, og hvor du vil, og i det hele tatt. Men skal vi ta litt sørstadsrock? Vi gjør det. Vi tar rett og slett Blackberry Smoke, en gruppe fra Atlanta, Georgia. De sier, ain't it a shame?

the Same og Blackberry Smoke. Så skal vi til en som sikkert lute lei og har blitt kalt for datteren til Leon Helm, denne her band-legenden. Han for Amy Helm, hun blitt en artist som står stødig og godt på egne ben uten at det må refereres til opphav. Og hun har et betimelig og et ganske vanskelig spørsmål som hun stiller. Are we running out of love, Amy Helm?

Are we running out of love, Amy? Helm der på Diamantrockist. Så har det vært sånn spillemannsutdeling i tildeling i helga, og i klassen for country så var det en gruppe som heter Sweetheart som gikk av med seieren. Sweetheart består av John Arne Gunnarsen, Frode Bjørnstad og Anne Mette Hårnes. Og albumet, det heter Sweetheart, og låten som jeg skal spille for deg i kveld, den heter Can We Make It Out of Here Alive?

we make it out of here alive? Gruppa Sweetheart, som altså I helga fikk spillmannspris I klassen country. Gratulerer! Så skal vi til en søskenflokk oppe I Åmli, og med et navn Flottopp, og storsøster Johanna, hun har en bakgrunn fra Lennardon Bells, og samme søster og bror Tobias har en bakgrunn fra Ruby Red and the Moonshine Brothers. Men nå altså lillesøster Ingvild, 22, på farta til å gjøre karriere og har gitt ut en ny singel, og med seg har hun Malin Pettersen, hun en tidligere spillemannsprisvinner I klassen for country, og sammen så gjør de Part of me, Ingvild Flottopp.

I don't want to change, eller a part of me at låten med Ingvild Fløttorp. Så skal vi til en skotte som blant annet har vært i Kristiansand og spilt. Han spilte til og med I kirka under en protestfestival for noen år siden. Dekke Leven heter han, eller Liven, som han vel foretrekker å bli kalt. Og han, ja, hva har han å gi oss? Jo, Blue Soul Dark Road.

Blue Soul Dark Road og Jackie Levin, flott skotsk singer-songwriter, som dessverre døde I 2011. Han var tidligere medlem av rockgruppa Doll by Doll, men altså har en flott karriere med masse fine album som verd å plukke fram. Men nå skal vi til Michael Jackson. Ja da, vi skal spille Michael Jackson, men vi skal ikke spille akkurat Michael Jackson. Men det finnes en bluegrass-gruppe som heter Honeywagon, og de gir ut album med, der de tolker andre, ja, mer sånn rocka artister, og blant annet Rolling Stones har de vel vært innom, og altså da en helt album har de gitt ut med Michael Jackson. Songs from Neverland heter albumet, og vi skal høre kanskje den aller mest kjente Michael Jackson-låta, Billie Jean, her med Honeywagon.

hånd i veggen der, som gjorde Michael Jacksons Billie Jean. Og vi skal avslutte med en annen, nærmest bluegrass-tolkning av en kjent rockeklassiker. Men først så skal jeg fortelle deg at du har hørt på Diamanter og Rust på Radio Loland med Frank Martinsen, og du kan høre programmet i reprise på lørdagskveld mellom klokka 23 og midnatt. Eller du kan gå inn på Facebook-siden min, Frank Henry Martinsen, og finne etter hvert en link til noe som heter SoundCloud, der du kan høre programmet når du vil, hvor du vil, og alt mulig sånt. Men helt til slutt så har jeg tenkt at Dolly Parton skal få gjøre udødelige Stairway to Heaven. Det sies at hun måtte rett og slett spørre Robert Plant og Jimmy Page om å få lov å gjøre visse forandringer med låta, og det fikk hun. Da sier jeg bare pent godnatt, vær snille med hverandre og alt sånt, og så høres vi igjen. Stairway to Heaven, Dolly Parton.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.